0: hòa hơi nước khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát. Về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi ở trong bóng râm.
1: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100%, và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
0: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
1: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng. Sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hoạt độ hoạt động, thì những người cao tuổi trên 65 tuổi, dù khỏe mạnh, có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
2: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
0: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu, làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
1: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất quả địa cầu từng được ghi nhận là 56,7 độ C tại thung lũng Chết ở California, Hoa Kỳ vào năm 1913. Khu vực này cũng vẫn giữ kỷ lục nhiệt độ đo được trên mặt đất nóng nhất là 93,9 độ C vào năm 1972. Tại những khu vực khắc nghiệt như là ở sa mạc hoặc Nam Bán Cầu, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè và thường độ ẩm thấp, không khí khô, mồ hôi dễ bay hơi. Lối sinh hoạt của người dân ở xứ nóng cũng được thay đổi theo điều kiện thời tiết, bắt đầu ngày sớm, lao động vào ban đêm, mặc đồ kín đáo, tạo lớp lưu thông không khí đệm giữa da và môi trường, làm giảm độ mất nước của cơ thể. Kiến trúc nhà cũng được xây dựng bằng những vật liệu chống nóng, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển khiến việc sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng ngày càng phổ biến hơn.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp vẫn nổi trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
0: Lê Di Cô nhận định, NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng, trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
5: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lysenko dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong Liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo Điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
0: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích, trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng, mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
5: Khoảng 10 phi cơ thám sát Global Eye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoop Schaffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ nhận xét, trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
0: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
5: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ 2 tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người chắn lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định một cường quốc hữu ích. Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Baykar, công ty của người con rể. có thể là người kế nhiệm của Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hurricane, v.v.

0: hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Rumani, một thành viên NATO, xuất khẩu vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói rằng đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được ông bạn Erdogan mời. Và vừa loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Khan.
1: Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện. Lần đầu tiên từ 19 năm qua, nhóm các kế hoạch nguyên tử của NATO NPG lên tiếng, nhắc lại rằng lực lượng nguyên tử chiến lược của Liên minh là bảo đảm tối hậu cho an ninh của các đồng minh.
0: Định chế kính tiến này gồm tất cả các nước thành viên trừ Pháp không tham gia với lý do chủ quyền trong vấn đề răn đe. Những lời lẽ ngắn gọn này đã trấn an các đồng minh. Thông cáo hồi năm 2007 mang một giọng điệu khác hẳn. Xin trích, lực lượng nguyên tử NATO được duy trì ở mức tối thiểu đủ để duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời vui mừng về triển vọng hợp tác với Moscow. Châu Âu đã thích ứng với thế trận mới. Thông cáo của NPG nhắc lại khả năng răn đe là nhiệm vụ của mọi người, kể cả các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Đầu tháng 7, Litva đã dỡ bỏ trở ngại trong hiến pháp về việc bố trí vũ khí hạt nhân. Trước đó, Phần Lan cho phép vận chuyển qua lãnh thổ. Ba Lan tái khẳng định muốn tham gia chương trình nguyên tử của Liên minh. Được biết, vũ khí hạt nhân Mỹ được triển khai tại 6 căn cứ ở châu Âu với khoảng 100 đầu đạn. Hoa Kỳ có tiếng nói cuối cùng, nhưng còn phải được đồng thuận trong NPG.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi NATO chuẩn bị đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Nga, thì hôm qua, Trung Quốc cho phóng đi hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Thái Bình Dương. Leseco coi đây là thông điệp của Bắc Kinh cho những nước muốn liên minh chống lại Trung Quốc. La Khoa cũng cho rằng sự kiện này là một lời cảnh báo.
0: Vào trưa hôm qua, theo giờ địa phương, Trung Quốc bắn đi một hỏa tiễn chiến lược trang bị một đầu đạn huấn luyện vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã rơi chính xác vào vùng biển đã được xác định trước, theo Tân Hoa Xã. Ngoại trưởng Úc lên án sự kiện này gây bất ổn. Người đồng cấp New Zealand gọi đây là một vụ thử nghiệm đáng tiếc và đáng lo ngại. Nhật Bản, quốc gia đang khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Được thông báo vào hôm Chủ nhật, Tokyo đã cố gắng thuyết phục Bắc Kinh hủy bỏ vụ phóng nhưng không thành công. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Emmanuel Maître của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược giải thích vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuy nhiên, các vụ phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương là cực kỳ hiếm, phải quay lại tháng 9 năm 2024 để thấy một vụ tương tự. Khi đó, Trung Quốc đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, cũng không mang đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên sau 40 năm. Trung Quốc hiện sở hữu 620 đầu đạn nguyên tử và có kho vũ khí hạt nhân tăng nhanh nhất thế giới.
1: Leseco cũng nhận xét, các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa rất hiếm hoi ở Trung Quốc. Kể từ lần đầu tiên vào năm 1980, Bắc Kinh chỉ tiến hành 3 vụ thử nghiệm, mỗi lần đều thay đổi phương pháp phóng. Năm 1980, hỏa tiễn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm.
0: Vụ này diễn ra 5 ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức long trọng tuần trước tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên Yonsei 2026 hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau đó, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xung đột. Nhật Bản đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, khởi động đàm phán để phân định lãnh hải ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức tối vì đã tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển. Như vậy, vụ phóng tên lửa này có thể được hiểu là phản ứng đối với các liên minh trên. Bên cạnh đó, còn dương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội, khi quân ủy trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên. Theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho 2 sĩ quan, có thể là khúc chạo đầu cho việc cải tổ quân ủy.
1: Liên quan đến

0: đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ.
1: Là người đầu tiên tiếp đón Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharqa tại Paris, Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damas. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria và lý do địa chiến lược. Ông Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên, nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần, đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên hiệp châu Âu.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabel Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabel Fong, thưa báo chí Mỹ đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabel Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
3: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn. Khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
4: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
3: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022. Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la, chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
4: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabel Fong.
3: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
4: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabel Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
7: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn đó, nó như là bị một từ cái ám thị. Từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả như là để tự nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cớ rất là vô lý, và nói là sân bay Tân Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì Tân Nhất quá tải.
6: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
7: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại Tân Sơn Nhất ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới, bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mệnh lệnh hành chính điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là một cái công ty quản lý, và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn. tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay thứ sinh như thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký đất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, nó vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho là gây thiệt hại cho hãng hàng không và gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
6: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn biên độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
7: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho, không những vì khoảng đường đi xa, còn hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguy chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay, có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành có thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai, bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn 1 lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội tạ, rất là lãng phí.
6: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
2: Thưa quý thính giả, Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trần Công sẽ nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghiệp Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể của con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo nhiều tỷ đô la hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ đơn phương trong NATO là một điều lố bịch từ trong nguyên văn. Hàng loạt hợp đồng trị giá vài tỷ đô la là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua.
1: Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thật sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thật sự trong tư duy, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. A stronger Europe in
2: a stronger NATO. Năm ngoái, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với Tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng Tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Mark Rutte cho biết năm ngoái, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước nữa. Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung. Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tàu ngầm mới. Ngày hôm qua, trước khi lên đường đến Ankara, Thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034.
0: Ngày hôm qua, Ukraine thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến tranh. Đó là nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.700 km. Thị trường Moscow vào ngày hôm nay thì thông báo Ukraine đã phóng hơn 400 thôn về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm tại thượng đỉnh NATO. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo cho biết thêm thông tin.
1: Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất cho khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, thì Nga lại càng tiếp tục không kích vào các tòa nhà dân cư ở Ukraine. Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraine tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng có nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed al-Sara trở thành tổng thống lâm thời vào cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du 2 ngày 6 và 7 là nhằm bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFM TV, tổng thống Ahmed al-Sara nhấn mạnh đến những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria. Ông ca ngợi vai trò xây dựng của Pháp, của người bạn dân tộc của Syria. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là mang tính lịch sử. Còn người dân Syria thì kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas.
3: Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Bad, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi. Ông nói, chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân. Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Maya, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn. Bà nói, tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria như là họ vẫn làm trước đây. Còn đối với những thanh niên như Akram Enayet, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích, tôi là kỹ sư, nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ 3 thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.
4: Sophie Guignon, Damas, RFI.
0: Sáng hôm nay, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn lưu trú của Tổng thống Pháp tại Damas. Điện Élysée cho biết là ông Macron an toàn và đã gặp ông al-Sara tại phủ Tổng thống Syria theo lịch trình. Còn sau vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thì vào ngày hôm qua, Mỹ đã lên án Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng và thiếu minh bạch.
5: Theo AFP, trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Trung Quốc lại đi theo chiều ngược lại. Việc Bắc Kinh gia tăng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân của mình là nguồn cơn gây quan ngại sâu sắc đối với khu vực cũng như toàn thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí. Vụ thử nghiệm của Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng chỉ trích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Úc, New Zealand và Nhật Bản. Thủ tướng quốc đảo Solomon, ông Matthew Weil, cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh. Hành động này đáng chú ý vì quốc đảo Solomon được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Thủ tướng Matthew Weil nhấn mạnh Trung Quốc là bạn hữu của Solomon, nhưng đây không phải là điều mà một người bạn nên làm. Xin đừng đe dọa chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng là tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon, quốc gia từng ký với Trung Quốc một thỏa thuận an ninh năm 2022 mà nội dung đến nay vẫn chưa được công bố. Về phía Đài Loan, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo GL-2, loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.
0: Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự.
2: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Tokyo không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản ứng về những cáo buộc này. Theo hãng tin Anh Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng. và như vậy Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào tàu chiến đối phương nếu xảy ra xung đột. Kasena cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Tokyo, bao gồm việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa, nghiên cứu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 3.000 cây số, triển khai tên lửa chống hạm nâng cấp, phát triển vũ khí lướt siêu thanh và mua các loại tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vẫn về Nhật Bản, lực lượng tuần duyên nước này và lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm nay đã chạm trán gần quần đảo tranh chấp điếu ngư Senkaku. Hai bên đều tuyên bố đã buộc tàu của đối phương rời khỏi vùng biển mà mình tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari hôm qua cho biết bà vô cùng phẫn nộ trước những tuyên bố bị đánh giá là ghê tởm và mang tính phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amaria nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Paraguay ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi Paraguay thua Pháp với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, trên mạng xã hội X, bà Amaria đã có những lời lẽ công kích Kylian Mbappe, xúc phạm nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Trong một bài đăng khác, nữ nghị sĩ tiếp tục công kích nguồn gốc của Mbappe, viết rằng anh là một người Cameroon, xuất thân từ thời thuộc địa, cố tỏ ra mình là người Pháp, đồng thời gọi anh là một người kiêu ngạo, chọc phú và xấu xí, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, thủ quân tuyển Pháp đã phản hồi trên mạng xã hội X, gọi Celeste Amaria là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho người dân Paraguay. Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ hôm qua đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết. Mặc dù được FIFA hoãn án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia Herzegovina, tiền đạo Florin Balogun đã hoàn toàn mờ nhạt và không giúp được Hoa Kỳ tiến sâu hơn. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình về phản ứng của công luận Bỉ.
6: Sáng nay, người dân Bỉ thức dậy sau một đêm yên tĩnh mà không bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hơi hay tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy sau những màn ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước tuyển Mỹ. Báo chí Bỉ hôm nay ca ngợi chiến thắng của những người Bỉ bé nhỏ chống lại đại cường quốc Hoa Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Trump và Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Đó là về việc đánh bại ý chí của những người quyền lực, phá bỏ một cách thức coi thường luật lệ, nhân danh quyền lực và tiền bạc như một phép ẩn dụ. Tóm lại, trận đấu đã mang những ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của chính trò chơi và chiến thắng chắc chắn không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Trang mạng của các báo đều có bài ca ngợi chiến thắng của những con quỷ đỏ và tên của Florin Balogun, đặc biệt là Donald Trump được nhắc đến khắp nơi. Tờ Helsingin Sanomat viết bằng tiếng Hà Lan: thông điệp gửi Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Mỹ 1, Bỉ 4, ông không cần phải gọi cho ai nữa, hết lời dẫn. Bóng đá, một phòng thí nghiệm của những trí tưởng tượng chính trị, mang một sắc thái đặc biệt ở Bỉ. Chiều kích của người Bỉ nhỏ bé từ những năm 80, trí tưởng tượng tập thể của bóng đá Bỉ đã tràn ngập hình tượng người Bỉ nhỏ bé dũng cảm luôn đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất. Năm 82 đánh bại Argentina, năm 86 khi đánh bại Liên Xô và sau đó năm 2018 là Brazil. Một huyền thoại được hồi sinh một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Donald Trump, điều đã khơi dậy niềm tự hào bị tổn thương này. Và bài kiểm tra thực sự của đội tuyển Bỉ nhỏ bé trước một gã khổng lồ sẽ là trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ Sáu tới. Năm 86, họ đã đánh bại Tây Ban Nha cũng ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền. Julian tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Ngày hôm nay, Việt Nam thông báo triệt phá nhiều đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la, một vụ do Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền ước tính là 3.500 tỷ đồng, một vụ khác do Công an Ninh Bình thông báo hơn 200 tỷ đồng giao dịch và 10 bị can bị khởi tố. Tại liên hoan sân khấu Ivy Nhung, vở diễn Mandoro do Julien Gosselin đạo diễn được trình diễn cho đến ngày 12 tháng 7. Với thời lượng hơn 5 giờ, tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại chưa từng có giữa hai thiên tài văn học, đó là tiểu thuyết gia Chile Roberto Bolaño và nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Lautréamont Triamon, tác giả của những bài ca của Mandoro. Với Mandoro thì Gosselin đặt câu hỏi, cội rễ và sức hấp dẫn ma quỷ của cái ác là gì? Tương trình của đặc phái viên Trọng Thành từ Ivy Nhung.
7: Những màn hình khổng lồ, những thước phim quay trên sân khấu được truyền đi trực tiếp, âm nhạc bùng nổ và ám ảnh, khán giả được phát nút bịt tai để đề phòng. Mandoro phá vỡ mọi ranh giới giữa sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn, vở kịch đầy cảm xúc, thậm chí khả năng tiếp nhận sinh học của khán giả đến những giới hạn. Bối cảnh của vở kịch là Chile, thời kỳ đen tối sau cuộc đảo chính quân sự 1973, khi nghệ thuật và chính trị bị thao túng bởi bạo lực và chủ nghĩa phát xít. Một trong những trục chính của tác phẩm là nhân vật Alberto Gustale, thành viên của một nhóm thi nhân trẻ tuổi, trong đó có chính nhà văn Bolaño. Nhưng Guistarle cũng chính là Carlos Vitter, viên phi công phục vụ cho chế độ độc tài, người đã dùng khói từ động cơ máy bay để vẽ lên bầu trời những vần thơ, nhưng cũng là một kẻ giết người hàng loạt, sát hại phụ nữ và trưng bày thi thể của họ như các tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu Giovanni Di Benedetto có mặt từ những ngày đầu của festival chia sẻ.
8: Tôi tin Mandoro là vở kịch mà chính nhà văn Bolaño đã dàn dựng nếu ông ấy là một đạo diễn sân khấu. Tác phẩm này là một thứ sân khấu thấu đến gan ruột con người, théâtre viscéral, khiến khán giả sau khi xem xong phải tìm gặp nhau, thảo luận, thậm chí tranh cãi và cùng nỗ lực tìm lời giải cho câu hỏi sáng tạo là gì? Liệu sáng tạo có phải là cuộc hành trình dấn thân trong biển cả của kẻ ác?
7: Mandoro mở đầu dữ dội, diễn ra sôi sục, nhưng khép lại trong im lặng với cảnh hai nữ diễn viên từ từ đi vào lòng đất. Chỉ còn ít phút nữa là bình minh.
9: Trọng Thành, RFI từ Avignon.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cử hữu tập hợp dân tộc, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm nay của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù đó có 1 năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu. Ngoài án tù, lãnh đạo đảng cử hữu tập hợp dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái, nên bà vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.
0: Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày hôm nay, thì thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia 3 ngày của Thủ tướng Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với Tổng thống Prabowo ngày hôm nay, Thủ tướng Modi ca ngợi sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai mùng 7 và mùng 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, trong hai ngày họp, lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên đài AFP Al-Alawi tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh rằng kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý, ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư của khu vực và các cuộc khủng hoảng mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của Liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái vũ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và radar v.v. dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Al-Alawi, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai đoạn cách này không lâu, khi một số nước từng đặt câu hỏi về vị trí trong NATO và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ. Do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga, tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của Liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabelle Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do mình Chi Phương thực hiện. Tại sao cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến mức nào?
0: Biến đổi khí hậu đang tạo ra những mùa hè hỏa ngục, thiêu đốt hàng trăm ngàn hecta rừng trên khắp quả địa cầu. Tại châu Âu, nắng nóng là nguyên nhân khiến 170.000 người tử vong mỗi năm, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, những ngày đầu hè 2026 đã liên tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, nhiều nơi trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày. Điều này gợi lại trận nóng kỷ lục năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người tại châu Âu. Nếu như các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh việc tìm giải pháp nhà ở, kiến trúc thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng nóng hơn, thì giới khoa học đang đặt ra những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người trước điều kiện thời tiết ngày càng nóng, tác động đến cơ thể như thế nào và làm sao có thể thích ứng được.
3: Thông thường, nhiệt độ bên trong cơ thể con người còn được gọi là nhiệt độ cốt lõi.

0: khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
3: Lezico nhận định NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
2: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lezico dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo Điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
3: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
2: Khoảng mười mấy phi cơ thám sát GlobalEye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoop Schaffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ, nhận xét trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
3: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
2: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ 2 tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người trắng lối vào.

0: hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định một cường quốc hữu ích. Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Baykar, công ty của người con rể, có thể là người kế nhiệm của Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hurricane, vân vân. Hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Romania, một thành viên NATO. Xuất khẩu vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói rằng đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được ông bạn Erdogan mời, và vừa loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Khan.
1: Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện lần đầu tiên từ 19 năm qua, nhóm các kế hoạch nguyên tử của NATO NPG lên tiếng, nhắc lại rằng lực lượng nguyên tử chiến lược của Liên minh là bảo đảm tối hậu cho an ninh của các đồng minh.
0: Định chế kính tiến này gồm tất cả các nước thành viên trừ Pháp không tham gia, với lý do chủ quyền trong vấn đề răn đe. Những lời lẽ ngắn gọn này đã trấn an các đồng minh. Thông cáo hồi năm 2007 mang một giọng điệu khác hẳn, xin trích: lực lượng nguyên tử NATO được duy trì ở mức tối thiểu đủ để duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời vui mừng về triển vọng hợp tác với Moscow. Châu Âu đã thích ứng với thế trận mới. Thông cáo của NPG nhắc lại khả năng răn đe là nhiệm vụ của mọi người, kể cả các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Đầu tháng 7, Litva đã dỡ bỏ trở ngại trong hiến pháp về việc bố trí vũ khí hạt nhân. Trước đó, Phần Lan cho phép vận chuyển qua lãnh thổ. Ba Lan tái khẳng định muốn tham gia chương trình nguyên tử của Liên minh. Được biết, vũ khí hạt nhân Mỹ được triển khai tại 6 căn cứ ở châu Âu với khoảng 100 đầu đạn. Hoa Kỳ có tiếng nói cuối cùng, nhưng còn phải được đồng thuận trong NPG.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi NATO chuẩn bị đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Nga, thì hôm qua, Trung Quốc cho phóng đi hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Thái Bình Dương. Lê Dê Cô coi đây là thông điệp của Bắc Kinh cho những nước muốn liên minh chống lại Trung Quốc. La Khoa cũng cho rằng sự kiện này là một lời cảnh báo.
0: Vào trưa hôm qua, theo giờ địa phương, Trung Quốc bắn đi một hỏa tiễn chiến lược trang bị một đầu đạn huấn luyện vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã rơi chính xác vào vùng biển đã được xác định trước, theo Tân Hoa Xã. Ngoại trưởng Úc lên án sự kiện này gây bất ổn. Người đồng cấp New Zealand gọi đây là một vụ thử nghiệm đáng tiếc và đáng lo ngại. Nhật Bản, quốc gia đang khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Được thông báo vào hôm Chủ nhật, Tokyo đã cố gắng thuyết phục Bắc Kinh hủy bỏ vụ phóng nhưng không thành công. Trả lời phỏng vấn của La Khoa, chuyên gia Emmanuel Maître của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược giải thích vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuy nhiên, các vụ phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương là cực kỳ hiếm, phải quay lại tháng 9 năm 2024 để thấy một vụ tương tự. Khi đó, Trung Quốc đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, cũng không mang đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên sau 40 năm. Trung Quốc hiện sở hữu 620 đầu đạn nguyên tử và có kho vũ khí hạt nhân tăng nhanh nhất thế giới.
1: Lê Dê Cô cũng nhận xét, các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa rất hiếm hoi ở Trung Quốc. Kể từ lần đầu tiên vào năm 1980, Bắc Kinh chỉ tiến hành 3 vụ thử nghiệm, mỗi lần đều thay đổi phương pháp phóng. Năm 1980, hỏa tiễn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc, từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm.
0: Vụ này diễn ra 5 ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, được tổ chức long trọng tuần trước tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên Yonsei 2026 hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau đó, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xung đột. Nhật Bản đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, khởi động đàm phán để phân định lãnh hải ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức tối vì đã tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển. Như vậy, vụ phóng tên lửa này có thể được hiểu là phản ứng đối với các liên minh trên. Bên cạnh đó, còn dương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội, khi quân ủy trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên. Theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho hai sĩ quan, có thể là khúc chạo đầu cho việc cải tổ quân ủy.
1: Liên quan đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ.
0: Là người đầu tiên tiếp đón Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharra tại Paris, Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damas. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria và lý do địa chiến lược. Ông Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên, nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần, đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên hiệp châu Âu.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabelle Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi, để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung, và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ. đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabel Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
4: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
5: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
6: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
4: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la. Chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
5: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabel Fong.
4: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
5: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabel Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
9: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn đó, nó như là bị một từ cái ám thị. Tự mình tin nó như vậy, rồi nói như vậy, và cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trường xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ, thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cỡ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận trên cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy ý nghĩa vì Tân Nhất quá tải.
8: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
9: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, là vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới, bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay long thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mệnh lệnh hành chính điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV, là một cái công ty quản lý và có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký một cách tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, nó vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không, gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
8: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler, trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn biên độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
9: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho, không những vì khoảng đường đi xa, và hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe nguy chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh máy bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay, có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành có thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai, bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đầu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn 1 lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội phạm, rất là lãng phí.
8: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm - Sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành. Nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trần Công sẽ nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghiệp Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể của con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo nhiều tỷ đô la hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ đơn phương trong NATO là một điều lố bịch từ trong nguyên văn. Hàng loạt hợp đồng trị giá vài tỷ đô la là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua.
1: Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thật sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thật sự trong tư duy, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. A stronger Europe in a
2: stronger NATO. Năm ngoái, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với Tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng Tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Mark Rutte cho biết năm ngoái, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước nữa. Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung. Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tàu ngầm mới. Ngày hôm qua, trước khi lên đường đến Ankara, Thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034.
0: Ngày hôm qua, Ukraine thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến tranh. Đó là nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.700 km. Thị trưởng Moscow vào ngày hôm nay thì thông báo Ukraine đã phóng hơn 400 thôn về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm tại thượng đỉnh NATO. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo cho biết thêm thông tin.
1: Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất cho khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, thì Nga lại càng tiếp tục không kích vào các tòa nhà dân cư ở Ukraine. Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraine tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng có nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed al-Sara trở thành tổng thống lâm thời vào cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du 2 ngày 6 và 7 là nhằm bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFM TV, tổng thống Ahmed al-Sara nhấn mạnh đến những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria. Ông ca ngợi vai trò xây dựng của Pháp, của người bạn dân tộc của Syria. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là mang tính lịch sử. Còn người dân Syria thì kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas.
3: Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Bad, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi. Ông nói, chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân. Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Maya, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn. Bà nói, tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria như là họ vẫn làm trước đây. Còn đối với những thanh niên như Akram Enayet, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích, tôi là kỹ sư, nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ 3 thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.
0: Sophie Guignon, Damas, RFI. Sáng hôm nay, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn lưu trú của Tổng thống Pháp tại Damas. Điện Élysée cho biết là ông Macron an toàn và đã gặp ông al-Sara tại phủ Tổng thống Syria theo lịch trình. Còn sau vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thì vào ngày hôm qua, Mỹ đã lên án Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng và thiếu minh bạch.
4: Theo AFP, trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Trung Quốc lại đi theo chiều ngược lại. Việc Bắc Kinh gia tăng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân của mình là nguồn cơn gây quan ngại sâu sắc đối với khu vực cũng như toàn thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí. Vụ thử nghiệm của Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng chỉ trích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Úc, New Zealand và Nhật Bản. Thủ tướng quốc đảo Solomon, ông Matthew Weir, cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh. Hành động này đáng chú ý vì quốc đảo Solomon được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Thủ tướng Matthew Weir nhấn mạnh Trung Quốc là bạn hữu của Solomon, nhưng đây không phải là điều mà một người bạn nên làm. Xin đừng đe dọa chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng là tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon, quốc gia từng ký với Trung Quốc một thỏa thuận an ninh năm 2022, mà nội dung đến nay vẫn chưa được công bố. Về phía Đài Loan, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo GL-2, loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.
0: Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự.
2: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Tokyo không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản ứng về những cáo buộc này. Theo hãng tin Anh Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng. Và như vậy, Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào tàu chiến đối phương nếu xảy ra xung đột. Kasena cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Tokyo, bao gồm việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa, nghiên cứu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 3.000 cây số, triển khai tên lửa chống hạm nâng cấp, phát triển vũ khí lướt siêu thanh và mua các loại tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vẫn về Nhật Bản, lực lượng tuần duyên nước này và lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm nay đã chạm trán gần quần đảo tranh chấp điếu ngư Senkaku. Hai bên đều tuyên bố đã buộc tàu của đối phương rời khỏi vùng biển mà mình tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari hôm qua cho biết bà vô cùng phẫn nộ trước những tuyên bố bị đánh giá là gây tởm và mang tính phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amaria nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Paraguay ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi Paraguay thua Pháp với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, trên mạng xã hội X, bà Amaria đã có những lời lẽ công kích Kylian Mbappe, xúc phạm nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Trong một bài đăng khác, nữ nghị sĩ tiếp tục công kích nguồn gốc của Mbappe, viết rằng anh là một người Cameroon, xuất thân từ thời thuộc địa, cố tỏ ra mình là người Pháp, đồng thời gọi anh là một người kiêu ngạo, chọc phú và xấu xí, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, thủ quân tuyển Pháp đã phản hồi trên mạng xã hội X, gọi Celeste Amaria là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho người dân Paraguay. Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ hôm qua đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết. Mặc dù được FIFA hoãn án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia Herzegovina, tiền đạo Florin Balogun đã hoàn toàn mờ nhạt và không giúp được Hoa Kỳ tiến sâu hơn. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình về phản ứng của công luận Bỉ.
5: Sáng nay, người dân Bỉ thức dậy sau một đêm yên tĩnh mà không bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hơi hay tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy sau những màn ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước tuyển Mỹ. Báo chí Bỉ hôm nay ca ngợi chiến thắng của những người Bỉ bé nhỏ chống lại đại cường quốc Hoa Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Trump và Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Đó là về việc đánh bại ý chí của những người quyền lực, phá bỏ một cách thức coi thường luật lệ, nhân danh quyền lực và tiền bạc như một phép ẩn dụ. Tóm lại, trận đấu đã mang những ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của chính trò chơi và chiến thắng chắc chắn không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Trang mạng của các báo đều có bài ca ngợi chiến thắng của những con quỷ đỏ và tên của Florin Balogun, đặc biệt là Donald Trump được nhắc đến khắp nơi. Tờ Het Laatste Nieuws viết bằng tiếng Hà Lan: thông điệp gửi Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Mỹ 1, Bỉ 4, ông không cần phải gọi cho ai nữa, hết lời dẫn. Bóng đá, một phòng thí nghiệm của những trí tưởng tượng chính trị, mang một sắc thái đặc biệt ở Bỉ. Chiều kích của người Bỉ nhỏ bé từ những năm 80, trí tưởng tượng tập thể của bóng đá Bỉ đã tràn ngập hình tượng người Bỉ nhỏ bé dũng cảm luôn đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất. Năm 82 đánh bại Argentina, năm 86 khi đánh bại Liên Xô và sau đó năm 2018 là Brazil. Một huyền thoại được hồi sinh một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Donald Trump, điều đã khơi dậy niềm tự hào bị tổn thương này. Và bài kiểm tra thực sự của đội tuyển Bỉ nhỏ bé trước một gã khổng lồ sẽ là trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ Sáu tới. Năm 86, họ đã đánh bại Tây Ban Nha cũng ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền. Julian tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Ngày hôm nay, Việt Nam thông báo triệt phá nhiều đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la, một vụ do Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền ước tính là 3.500 tỷ đồng, một vụ khác do Công an Ninh Bình thông báo hơn 200 tỷ đồng giao dịch và 10 bị can bị khởi tố. Tại liên hoan sân khấu Ivy Nhung, vở diễn Mandoro do Julien Gosselin đạo diễn được trình diễn cho đến ngày 12 tháng 7. Với thời lượng hơn 5 giờ, tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại chưa từng có giữa hai thiên tài văn học, đó là tiểu thuyết gia Chile Roberto Bolaño và nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Lautréamont, tác giả của những bài ca của Mandoro. Với Mandoro thì Gosselin đặt câu hỏi, cội rễ và sức hấp dẫn ma quỷ của cái ác là gì? Tương trình của đặc phái viên Trọng Thành từ Ivy Nhung.
6: Những màn hình khổng lồ, những thước phim quay trên sân khấu được truyền đi trực tiếp, âm nhạc bùng nổ và ám ảnh. Khán giả được phát nút bịt tai để đề phòng. Mandoro phá vỡ mọi ranh giới giữa sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn. Vở kịch đầy cảm xúc, thậm chí khả năng tiếp nhận sinh học của khán giả đến những giới hạn. Bối cảnh của vở kịch là Chile, thời kỳ đen tối sau cuộc đảo chính quân sự 1973, khi nghệ thuật và chính trị bị thao túng bởi bạo lực và chủ nghĩa phát xít. Một trong những trục chính của tác phẩm là nhân vật Alberto Gustale, thành viên của một nhóm thi nhân trẻ tuổi, trong đó có chính nhà văn Bolaño. Nhưng Gustale cũng chính là Carlos Vida, viên phi công phục vụ cho chế độ độc tài, người đã dùng khói từ động cơ máy bay để vẽ lên bầu trời những vần thơ, nhưng cũng là một kẻ giết người hàng loạt, sát hại phụ nữ và trưng bày thi thể của họ như các tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu Giovanni Di Benedetto có mặt từ những ngày đầu của festival chia sẻ.
7: Tôi tin Mandoro là vở kịch mà chính nhà văn Bolaño đã dàn dựng nếu ông ấy là một đạo diễn sân khấu. Tác phẩm này là một thứ sân khấu thấu đến gan ruột con người, théâtre viscéral, khiến khán giả sau khi xem xong phải tìm gặp nhau, thảo luận, thậm chí tranh cãi và cùng nỗ lực tìm lời giải cho câu hỏi sáng tạo là gì? Liệu sáng tạo có phải là cuộc hành trình dấn thân trong biển cả của kẻ ác?
6: Mandoro mở đầu dữ dội, diễn ra sôi sục, nhưng khép lại trong im lặng với cảnh hai nữ diễn viên từ từ đi vào lòng đất. Chỉ còn ít phút nữa là bình minh.
8: Trọng Thành, EFI từ Avignon.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cử hữu tập hợp dân tộc, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm nay của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù đó có 1 năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu. Ngoài án tù, lãnh đạo đảng cử hữu tập hợp dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái, nên bà vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.
0: Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày hôm nay, thì thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia 3 ngày của Thủ tướng Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với Tổng thống Prabowo ngày hôm nay, Thủ tướng Modi ca ngợi sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai mùng 7 và mùng 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, trong hai ngày họp, lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên đài RFI Al-Alawer tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh rằng kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý, ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư của khu vực và các cuộc khủng hoảng mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của Liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái vũ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và radar v.v. dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Al-Alawer, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai đoạn cách này không lâu, khi một số nước từng đặt câu hỏi về vị trí trong NATO và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga, tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của Liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do mình Chi Phương thực hiện. Tại sao cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến mức nào?
0: Biến đổi khí hậu đang tạo ra những mùa hè hỏa ngục, thiêu đốt hàng trăm ngàn hecta rừng trên khắp quả địa cầu. Tại châu Âu, nắng nóng là nguyên nhân khiến 170.000 người tử vong mỗi năm, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, những ngày đầu hè 2026 đã liên tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, nhiều nơi trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày. Điều này gợi lại trận nóng kỷ lục năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người tại châu Âu. Nếu như các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh việc tìm giải pháp nhà ở, kiến trúc thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng nóng hơn, thì giới khoa học đang đặt ra những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người trước điều kiện thời tiết ngày càng nóng, tác động đến cơ thể như thế nào và làm sao có thể thích ứng được.
1: Thông thường, nhiệt độ bên trong cơ thể con người còn được gọi là nhiệt độ cốt lõi, đo trong nội tạng chứ không phải trên bề mặt da, được duy trì ở mức 36,8 độ C. Để hàng tỷ tế bào và enzyme hoạt động bình thường. Nếu không tính đến trường hợp bị sốt và chỉ xét đến nhiệt độ môi trường quá cao hoặc vận động quá sức khiến cơ thể mất kiểm soát, thì nhiệt độ cốt lõi không được vượt quá 43 độ C. Nếu vượt ngưỡng này, thì các protein và tế bào có thể bị thiêu rụi. Khi xét đến khả năng chịu đựng tối đa của con người, theo tạp chí Nature, thì chưa có một ngưỡng nhiệt nào được công nhận rộng rãi. Một phần là do tác động của nhiệt độ đối với thể trạng mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào độ ẩm. Nhiệt độ được nêu trong các bản tin thời tiết thường là nhiệt độ không khí khô đo bằng nhiệt kế thông thường. Chỉ số này không phản ánh được các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
0: Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm, lưỡi hái tử thần thầm lặng. Trong vòng nhiều năm, nghiên cứu của Sherwood và Harbour về nhiệt độ bầu ướt thường xuyên được giới khoa học trích dẫn là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, xét đến việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước, khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát, về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi ở trong bóng râm.
1: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học, tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100%, và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
0: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
1: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng, sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hoạt độ thì những người cao tuổi trên 65 tuổi dù khỏe mạnh có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
2: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
0: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu, làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
1: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất quả địa cầu

0: Điểm báo.
1: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
2: Lezico nhận định NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
1: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lysenko dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo Điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
2: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
1: Khoảng mười mấy phi cơ thám sát Global Eye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoop Schaffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ, nhận xét trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
2: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
1: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ 2 tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người chắn lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định một cường quốc hữu ích. Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Baykar, công ty của người con rể, có thể là người kế nhiệm của Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hurricane, v.v. Hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Rumani, một thành viên NATO. Xuất khẩu vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn

0: lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói rằng đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được ông bạn Erdogan mời. Và vừa loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Khan.
1: Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện lần đầu tiên từ 19 năm qua, nhóm các kế hoạch nguyên tử của NATO NPG lên tiếng, nhắc lại rằng lực lượng nguyên tử chiến lược của Liên minh là bảo đảm tối hậu cho an ninh của các đồng minh.
0: Định chế kính tiếng này gồm tất cả các nước thành viên trừ Pháp không tham gia với lý do chủ quyền trong vấn đề răn đe. Những lời lẽ ngắn gọn này đã trấn an các đồng minh. Thông cáo hồi năm 2007 mang một giọng điệu khác hẳn. Xin trích, lực lượng nguyên tử NATO được duy trì ở mức tối thiểu đủ để duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời vui mừng về triển vọng hợp tác với Moscow. Châu Âu đã thích ứng với thế trận mới. Thông cáo của NPG nhắc lại khả năng răn đe là nhiệm vụ của mọi người, kể cả các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Đầu tháng 7, Litva đã dỡ bỏ trở ngại trong hiến pháp về việc bố trí vũ khí hạt nhân. Trước đó, Phần Lan cho phép vận chuyển qua lãnh thổ. Ba Lan tái khẳng định muốn tham gia chương trình nguyên tử của liên minh. Được biết, vũ khí hạt nhân Mỹ được triển khai tại 6 căn cứ ở châu Âu với khoảng 100 đầu đạn. Hoa Kỳ có tiếng nói cuối cùng nhưng còn phải được đồng thuận trong NPG.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi NATO chuẩn bị đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Nga, thì hôm qua, Trung Quốc cho phóng đi hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Thái Bình Dương. Leziko coi đây là thông điệp của Bắc Kinh cho những nước muốn liên minh chống lại Trung Quốc. Lạc Hoa cũng cho rằng sự kiện này là một lời cảnh báo.
0: Vào trưa hôm qua, theo giờ địa phương, Trung Quốc bắn đi một hỏa tiễn chiến lược trang bị một đầu đạn huấn luyện vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã rơi chính xác vào vùng biển đã được xác định trước, theo Tân Hoa Xã. Ngoại trưởng Úc lên án sự kiện này gây bất ổn. Người đồng cấp New Zealand gọi đây là một vụ thử nghiệm đáng tiếc và đáng lo ngại. Nhật Bản, quốc gia đang khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Được thông báo vào hôm Chủ nhật, Tokyo đã cố gắng thuyết phục Bắc Kinh hủy bỏ vụ khọc phóng nhưng không thành công. Trả lời phỏng vấn của Lacroix, chuyên gia Emmanuel Maître của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược giải thích vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuy nhiên, các vụ phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương là cực kỳ hiếm, phải quay lại tháng 9 năm 2024 để thấy một vụ tương tự. Khi đó, Trung Quốc đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, cũng không mang đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên sau 40 năm. Trung Quốc hiện sở hữu 620 đầu đạn nguyên tử và có kho vũ khí hạt nhân tăng nhanh nhất thế giới.
1: Leziko cũng nhận xét, các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa rất hiếm hoi ở Trung Quốc. Kể từ lần đầu tiên vào năm 1980, Bắc Kinh chỉ tiến hành 3 vụ thử nghiệm, mỗi lần đều thay đổi phương pháp phóng. Năm 1980, hỏa tiễn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc, từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm.
0: Vụ này diễn ra 5 ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức long trọng tuần trước tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên Yonsei 2026 hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau đó, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xung đột. Nhật Bản đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, khởi động đàm phán để phân định lãnh hải ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức tối vì đã tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển. Như vậy, vụ phóng tên lửa này có thể được hiểu là phản ứng đối với các liên minh trên. Bên cạnh đó còn dương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội, khi quân ủy trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên. Theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho hai sĩ quan, có thể là khúc chạo đầu cho việc cải tổ quân ủy.
1: Liên quan đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ.
0: là người đầu tiên tiếp đón Tổng thống lâm thời Ahmed Ansara tại Paris. Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damascus. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria và lý do địa chiến lược. Ông Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, Quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên, nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động Quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần, đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên hiệp châu Âu.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabelle Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi, để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
4: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
5: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
4: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022. Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la. Chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
5: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
4: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
5: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
8: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn đó, nó như là bị một từ kỳ ám thị. Từ mình tin nó như vậy, rồi nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cỡ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì Tân Nhất quá tải.
7: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
8: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy đang tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới, bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mình lệnh hành chánh, điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV, là một cái công ty quản lý, và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn. tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay thứ Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký cách tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hoạt động mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, nó vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không, gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
7: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler, trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn biên độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
8: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho không những vì khoảng đường đi xa, hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh máy bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành có thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai. Bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất. Chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí? Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn một lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội phạm, rất là lãng phí.
7: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trần Công sẽ nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghiệp Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể của con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo nhiều tỷ đô la hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ đơn phương trong NATO là một điều lố bịch từ trong nguyên văn. Hàng loạt hợp đồng trị giá vài tỷ đô la là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua.
1: Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thật sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thật sự trong tư duy, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. A stronger Europe in a
2: stronger NATO. Năm ngoái, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với Tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng Tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Mark Rutte cho biết năm ngoái, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước nữa. Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung. Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tàu ngầm mới. Ngày hôm qua, trước khi lên đường đến Ankara, Thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034.
0: Ngày hôm qua, Ukraine thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến tranh. Đó là nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.700 km. Thị trưởng Moscow vào ngày hôm nay thì thông báo Ukraine đã phóng hơn 400 thôn về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm tại thượng đỉnh NATO. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo cho biết thêm thông tin.
1: Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất cho khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, thì Nga lại càng tiếp tục không kích vào các tòa nhà dân cư ở Ukraine. Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraine tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng có nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed al-Sara trở thành tổng thống lâm thời vào cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du 2 ngày 6 và 7 là nhằm bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFM TV, tổng thống Ahmed al-Sara nhấn mạnh đến những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria. Ông ca ngợi vai trò xây dựng của Pháp, của người bạn dân tộc của Syria. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là mang tính lịch sử. Còn người dân Syria thì kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas.
3: Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Bad, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi. Ông nói, chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân. Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Maya, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn. Bà nói, tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria như là họ vẫn làm trước đây. Còn đối với những thanh niên như Akram Enayet, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích, tôi là kỹ sư, nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ 3 thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.
0: Sophie Guignon, Damas, RFI. Sáng hôm nay, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn lưu trú của Tổng thống Pháp tại Damas. Điện Élysée cho biết là ông Macron an toàn và đã gặp ông al-Sara tại phủ Tổng thống Syria theo lịch trình. Còn sau vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thì vào ngày hôm qua, Mỹ đã lên án Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng và thiếu minh bạch.
4: Theo AFP, trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Trung Quốc lại đi theo chiều ngược lại. Việc Bắc Kinh gia tăng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân của mình là nguồn cơn gây quan ngại sâu sắc đối với khu vực cũng như toàn thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí. Vụ thử nghiệm của Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng chỉ trích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Úc, New Zealand và Nhật Bản. Thủ tướng quốc đảo Solomon, ông Matthew Walsh, cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh. Hành động này đáng chú ý vì quốc đảo Solomon được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Thủ tướng Matthew Walsh nhấn mạnh Trung Quốc là bạn hữu của Solomon, nhưng đây không phải là điều mà một người bạn nên làm. Xin đừng đe dọa chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng là tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon, quốc gia từng ký với Trung Quốc một thỏa thuận an ninh năm 2022, mà nội dung đến nay vẫn chưa được công bố. Về phía Đài Loan, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo GL-2, loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.
0: Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự.
2: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Tokyo không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản ứng về những cáo buộc này. Theo hãng tin Anh Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng. Và như vậy, Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào tàu chiến đối phương nếu xảy ra xung đột. Kasena cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Tokyo, bao gồm việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa, nghiên cứu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 3.000 cây số, triển khai tên lửa chống hạm nâng cấp, phát triển vũ khí lướt siêu thanh và mua các loại tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vẫn về Nhật Bản, lực lượng tuần duyên nước này và lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm nay đã chạm trán gần quần đảo tranh chấp điếu ngư Senkaku. Hai bên đều tuyên bố đã buộc tàu của đối phương rời khỏi vùng biển mà mình tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari hôm qua cho biết bà vô cùng phẫn nộ trước những tuyên bố bị đánh giá là gây tởm và mang tính phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amaria nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Paraguay ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi Paraguay thua Pháp với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, trên mạng xã hội X, bà Amaria đã có những lời lẽ công kích Kylian Mbappe, xúc phạm nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Trong một bài đăng khác, nữ nghị sĩ tiếp tục công kích nguồn gốc của Mbappe, viết rằng anh là một người Cameroon, xuất thân từ thời thuộc địa, cố tỏ ra mình là người Pháp, đồng thời gọi anh là một người kiêu ngạo, chọc phú và xấu xí, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, thủ quân tuyển Pháp đã phản hồi trên mạng xã hội X, gọi Celeste Amaria là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho người dân Paraguay. Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ hôm qua đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết. Mặc dù được FIFA hoãn án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia Herzegovina, tiền đạo Florin Balogun đã hoàn toàn mờ nhạt và không giúp được Hoa Kỳ tiến sâu hơn. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình về phản ứng của công luận Bỉ.
5: Sáng nay, người dân Bỉ thức dậy sau một đêm yên tĩnh mà không bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hơi hay tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy sau những màn ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước tuyển Mỹ. Báo chí Bỉ hôm nay ca ngợi chiến thắng của những người Bỉ bé nhỏ chống lại đại cường quốc Hoa Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Trump và Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Đó là về việc đánh bại ý chí của những người quyền lực, phá bỏ một cách thức coi thường luật lệ, nhân danh quyền lực và tiền bạc như một phép ẩn dụ. Tóm lại, trận đấu đã mang những ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của chính trò chơi và chiến thắng chắc chắn không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Trang mạng của các báo đều có bài ca ngợi chiến thắng của những con quỷ đỏ và tên của Florin Balogun, đặc biệt là Donald Trump được nhắc đến khắp nơi. Tờ Helsingin Sanomat viết bằng tiếng Hà Lan: thông điệp gửi Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Mỹ 1, Bỉ 4, ông không cần phải gọi cho ai nữa, hết lời dẫn. Bóng đá, một phòng thí nghiệm của những trí tưởng tượng chính trị, mang một sắc thái đặc biệt ở Bỉ. Chiều kích của người Bỉ nhỏ bé từ những năm 80, trí tưởng tượng tập thể của bóng đá Bỉ đã tràn ngập hình tượng người Bỉ nhỏ bé dũng cảm luôn đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất. Năm 82 đánh bại Argentina, năm 86 khi đánh bại Liên Xô và sau đó năm 2018 là Brazil. Một huyền thoại được hồi sinh một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Donald Trump, điều đã khơi dậy niềm tự hào bị tổn thương này. Và bài kiểm tra thực sự của đội tuyển Bỉ nhỏ bé trước một gã khổng lồ sẽ là trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ Sáu tới. Năm 86, họ đã đánh bại Tây Ban Nha cũng ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền. Julian tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Ngày hôm nay, Việt Nam thông báo triệt phá nhiều đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la, một vụ do Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền ước tính là 3.500 tỷ đồng, một vụ khác do Công an Ninh Bình thông báo hơn 200 tỷ đồng giao dịch và 10 bị can bị khởi tố. Tại liên hoan sân khấu Ivy Nhung, vở diễn Mandoro do Julien Gosselin đạo diễn được trình diễn cho đến ngày 12 tháng 7. Với thời lượng hơn 5 giờ, tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại chưa từng có giữa hai thiên tài văn học, đó là tiểu thuyết gia Chile Roberto Bolaño và nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Lô Thayamong, tác giả của những bài ca của Mandoro. Với Mandoro thì Gosselin đặt câu hỏi, cội rễ và sức hấp dẫn ma quỷ của cái ác là gì? Tương trình của đặc phái viên Trọng Thành từ Ivy Nhung.
6: Những màn hình khổng lồ, những thước phim quay trên sân khấu được truyền đi trực tiếp, âm nhạc bùng nổ và ám ảnh, khán giả được phát nút bịt tai để đề phòng. Mandoro phá vỡ mọi ranh giới giữa sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn. Vở kịch đầy cảm xúc, thậm chí khả năng tiếp nhận sinh học của khán giả đến những giới hạn. Bối cảnh của vở kịch là Chile, thời kỳ đen tối sau cuộc đảo chính quân sự 1973, khi nghệ thuật và chính trị bị thao túng bởi bạo lực và chủ nghĩa phát xít. Một trong những trục chính của tác phẩm là nhân vật Alberto Gustale, thành viên của một nhóm thi nhân trẻ tuổi, trong đó có chính nhà văn Bolaño. nhưng Guistarle cũng chính là Carlos Vitter, viên phi công phục vụ cho chế độ độc tài, người đã dùng khói từ động cơ máy bay để vẽ lên bầu trời những vần thơ, nhưng cũng là một kẻ giết người hàng loạt, sát hại phụ nữ và trưng bày thi thể của họ như các tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu Giovanni Di Benedetto có mặt từ những ngày đầu của festival chia sẻ.
7: Tôi tin Mandoro là vở kịch mà chính nhà văn Bolaño đã dàn dựng nếu ông ấy là một đạo diễn sân khấu. Tác phẩm này là một thứ sân khấu thấu đến gan ruột con người, théâtre viscéral, khiến khán giả sau khi xem xong phải tìm gặp nhau, thảo luận, thậm chí tranh cãi và cùng nỗ lực tìm lời giải cho câu hỏi sáng tạo là gì? Liệu sáng tạo có phải là cuộc hành trình dấn thân trong biển cả của kẻ ác?
6: Mandoro mở đầu dữ dội, diễn ra sôi sục nhưng khép lại trong im lặng với cảnh hai nữ diễn viên từ từ đi vào lòng đất. Chỉ còn ít phút nữa là bình minh.
8: Trọng Thành, EFI từ Avignon.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cử hữu tập hợp dân tộc, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm nay của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù đó có 1 năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu. Ngoài án tù, lãnh đạo đảng cử hữu tập hợp dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái, nên bà vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.
0: Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày hôm nay, thì thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia 3 ngày của Thủ tướng Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với Tổng thống Prabowo ngày hôm nay, Thủ tướng Modi ca ngợi sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai mùng 7 và mùng 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, trong hai ngày họp, lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên đài RFI Al Alawer tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh rằng kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý, ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư của khu vực và các cuộc khủng hoảng mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của Liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái vũ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và radar v.v. dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Al Alawer, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai đoạn cách này không lâu, khi một số nước từng đặt câu hỏi về vị trí trong NATO và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga, tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của Liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng Vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do mình Chi Phương thực hiện. Tại sao cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến mức nào?
0: Biến đổi khí hậu đang tạo ra những mùa hè hỏa ngục, thiêu đốt hàng trăm ngàn hecta rừng trên khắp quả địa cầu. Tại châu Âu, nắng nóng là nguyên nhân khiến 170.000 người tử vong mỗi năm, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, những ngày đầu hè 2026 đã liên tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, nhiều nơi trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày. Điều này gợi lại trận nóng kỷ lục năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người tại châu Âu. Nếu như các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh việc tìm giải pháp nhà ở, kiến trúc thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng nóng hơn, thì giới khoa học đang đặt ra những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người trước điều kiện thời tiết ngày càng nóng, tác động đến cơ thể như thế nào và làm sao có thể thích ứng được.
3: Thông thường, nhiệt độ bên trong cơ thể con người còn được gọi là nhiệt độ cốt lõi, đo trong nội tạng chứ không phải trên bề mặt da, được duy trì ở mức 36,8 độ C. Để hàng tỷ tế bào và enzyme hoạt động bình thường. Nếu không tính đến trường hợp bị sốt và chỉ xét đến nhiệt độ môi trường quá cao hoặc vận động quá sức khiến cơ thể mất kiểm soát, thì nhiệt độ cốt lõi không được vượt quá 43 độ C. Nếu vượt ngưỡng này, thì các protein và tế bào có thể bị thiêu rụi. Khi xét đến khả năng chịu đựng tối đa của con người, theo tạp chí Nature, thì chưa có một ngưỡng nhiệt nào được công nhận rộng rãi. Một phần là do tác động của nhiệt độ đối với thể trạng mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào độ ẩm. Nhiệt độ được nêu trong các bản tin thời tiết thường là nhiệt độ không khí khô đo bằng nhiệt kế thông thường. Chỉ số này không phản ánh được các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
0: Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm, lưỡi hái tử thần thầm lặng. Trong vòng nhiều năm, nghiên cứu của Sherwood và Harbour về nhiệt độ bầu ướt thường xuyên được giới khoa học trích dẫn là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, xét đến việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước, khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát, về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi ở trong bóng râm.
3: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học, tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100% và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
0: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
3: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng. Sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hoạt độ hoạt động, thì những người cao tuổi trên 65 tuổi, dù khỏe mạnh, có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
2: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
0: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
3: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất quả địa cầu từng được ghi nhận là 56,7 độ C tại thung lũng Chết ở California, Hoa Kỳ vào năm 1913. Khu vực này cũng vẫn giữ kỷ lục nhiệt độ đo được trên mặt đất nóng nhất là 93,9 độ C vào năm 1972. Tại những khu vực khắc nghiệt như là ở sa mạc hoặc Nam Bán Cầu, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè và thường độ ẩm thấp, không khí khô, mồ hôi dễ bay hơi. Lối sinh hoạt của người dân ở xứ nóng cũng được thay đổi theo điều kiện thời tiết, bắt đầu ngày sớm, lao động vào ban đêm, mặc đồ kín đáo, tạo lớp lưu thông không khí đệm giữa da và môi trường, làm giảm độ mất nước của cơ thể. Kiến trúc nhà cũng được xây dựng bằng những vật liệu chống nóng, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển khiến việc sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng ngày càng phổ biến hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa

0: thăm tra thị trường. Có vẻ như mèo lại hoàng mèo, Iran chối bỏ mọi trách nhiệm, tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận. Nguy cơ lạm phát đang quay lại, thị trường chứng khoán sụt giảm, những cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, địa điểm hỏa tiễn, địa không và phóng drone, các thiết bị cảng và giám sát chuyên hải v.v. của Iran đều bị nhắm đến. Những tiếng nổ nghe thấy ở các thành phố cảng như Sirte, đảo Kerch, Bandar Abbas. Bộ Chỉ huy Mỹ ở Trung Đông loan báo đã oanh kích hơn 80 mục tiêu, trong đó có trên 60 xuồng của vệ binh cách mạng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận. Chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Nhưng tình hình hiện nay khiến không thể không hành động.
1: Trên khía cạnh kinh tế, trả lời Libération, ông Fatih Birol, giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế, có trụ sở tại Paris, nhận định rằng lòng tin nơi eo biển Hormuz đã bị xói mòn. Ông đánh giá đây là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử. Các nhà nước sẽ gia tăng tìm kiếm độc lập năng lượng, ưu tiên cho các đối tác khả tín và xét lại tận gốc chiến lược của mình.
0: Cho tới nay, thế giới đã trải qua ba cú sốc năng lượng là khủng hoảng dầu lửa năm 1973, năm 1979 và việc Nga xâm lăng Ukraine năm 2022. Số lượng dầu khí mất đi trong cuộc chiến Trung Đông lần này lớn hơn cả ba cuộc khủng hoảng trên đây cộng lại. IEA đã kích hoạt ba đòn bẩy. Thứ nhất, đưa ra thị trường một lượng dầu lớn nhất lịch sử gồm 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 nước thành viên. Quyết định này được các nước nhất trí. Đó là thành công lớn trong thế giới đầy chia rẽ hiện nay. Ngay sau đó, giá dầu giảm bớt 20 đô la một thùng. Thứ hai là cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cố giúp đỡ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là châu Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thứ ba là khuyến khích người tiêu thụ tiết kiệm như làm việc từ xa hay cho giao thông công cộng miễn phí. Hơn 40 nước đã áp dụng các chính sách này.
1: Việc phong tỏa ở biển Hormuz, nơi 80-90% dầu lửa và khí đốt cho châu Á phải đi qua, khiến nhiều nhà lãnh đạo châu lục này phải nghĩ đến việc đa dạng hóa nguồn cung.
0: Cơ quan nguyên tử quốc tế đã nhiều lần khuyên không nên bỏ tất cả trứng vào một chõ vì một số nhà xuất khẩu năng lượng luôn lợi dụng vị thế để làm đòn bẩy chính trị. Châu Âu cũng đã sai lầm khi chuyển sự lệ thuộc từ Trung Đông sang Nga trước đây. Một số quốc gia vùng vịnh nay lập những tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lập các kho dự trữ ngoài khu vực tại Ấn Độ và Nhật Bản. Cũng như sau cú sốc dầu lửa thập niên 70, các chính phủ và kỹ nghệ sẽ tìm ra những giải pháp. Chẳng hạn, kỹ nghệ nguyên tử dân dụng được khai sinh, hay trước đây chạy 100 cây số tốn 20 lít xăng giờ chỉ còn 10 lít. Năng lượng tái tạo, nguyên tử, xe hơi điện phát triển sẽ tác động trở lại thị trường dầu lửa. Các nước cũng thay đổi đối tác về năng lượng. Điều quan trọng nhất hiện nay là lòng tin về địa chính trị. Nếu muốn xây dựng một nhà máy điện nguyên tử, giờ đây người ta có thể chọn lựa công nghệ đắt tiền hơn nếu tin rằng đối tác này sẽ không lợi dụng để gây áp lực.
1: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara, Lezeko ghi nhận NATO dốc hàng loạt hợp đồng drone, phi cơ radar, A-400M, hỏa tiễn cho kỹ nghệ châu Âu, hàng chục tỷ đô la đầu tư để gây ấn tượng với Tổng thống Trump, chứng minh rằng châu Âu đang nỗ lực hơn cho quốc phòng.
0: Ông Mark Rutte cũng muốn chứng tỏ kỹ nghệ quốc phòng châu Âu này có thể cạnh tranh với Mỹ. Một nhà ngoại giao thổ lộ, châu Âu không thể tiếp tục tình trạng Hoa Kỳ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn và mua vũ khí của Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không giao được. Dự án mang tính biểu tượng nhất là việc mua 10 phi cơ thám sát Global Eyes trị giá khoảng 5 tỷ đô la của tập đoàn Thụy Điển Saab thay cho những chiếc AWACS cũ của Boeing. Đây là loại phi cơ chỉ huy đầy thiết bị điện tử, viễn thông và radar. Tổng thư ký NATO cũng hứa hẹn một liên minh gồm 7 nước Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để lập phi đội Airbus A400M, loại phi cơ đa nhiệm tiếp liệu trên không. Một ví dụ khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy sẽ mua 5 drone giám sát tầm xa MQ-4C Triton và trong 5 năm tới đầu tư trên 40 tỷ đô la cho năng lực chống drone. Các dự án khác gồm các cụm vệ tinh, tấn công tầm xa, v.v. tổng cộng 50 tỷ đô la. Mark Rutte đánh giá các đồng minh đã tiến rất xa, chi quốc phòng đã gần 4% tổng sản phẩm nội địa. Tại diễn đàn

0: Kỹ nghệ vũ khí NATO, Tổng thống Ukraine khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi triển khai nhanh chóng hỏa tiễn đạn đạo. Kiev nay một mình hạ được 90% số drone Shahed của Nga phóng sang và một phần lớn hỏa tiễn hành trình. Nhưng về đạn đạo thì cần sớm có giải pháp. Le Figaro dẫn lời ông Volodymyr Zelensky, châu Âu cần có hệ thống phòng vệ riêng để chống hỏa tiễn đạn đạo, không thể đợi đến năm 2030. Ông mong mỏi đồng minh tỏ ra quyết tâm hơn để trở giúp Ukraine trong lĩnh vực này, khẳng định tất cả những vũ khí còn lại chúng tôi đều tự sản xuất được, đặc biệt là drone. Lysenko nhấn mạnh đến ưu thế quân sự mà Ukraine có thể mang lại cho NATO. Nhật báo ghi nhận đến Ankara, như thường lệ, Donald Trump vẫn đánh đồng Nga với Ukraine và lại nhắc rằng Đan Mạch không có khả năng quản lý Greenland.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về phía Pháp, Le Figaro đề cập đến một ngày sôi động của Macron tại Damas, vài phút sau khi đoàn xe của ông vừa đến dinh Tổng thống để có cuộc gặp lịch sử với Ahmed Ansara. Hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons, nơi ông cư trú, làm 18 người bị thương.
0: Đây là một ấn tượng mạnh về mặt biểu tượng, nhưng ông Emmanuel Macron vẫn giữ nguyên lịch trình như thể không có chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không gì có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất. Chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên Nhật báo hôm nay. Lysenko chạy tít trang nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với chồng tít, người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa, Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
2: Lysenko dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
0: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, một năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biển thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng Giêng sang năm. Nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, v.v. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
3: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm báo do Thụy Mì trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
4: Tạp chí xã hội. Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
5: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quyền Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
4: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
5: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seoul, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
6: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia chấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
5: Từ đây, vấn đề PMC các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
6: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Feng, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí kinh tế.
8: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
7: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
8: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
9: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
7: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la, chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
8: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do các công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
7: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
8: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bị Mỹ trả đũa vụ anh tích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về châu Mỹ Latin, ngả theo cánh hữu và cực hữu. Phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ ba trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại oanh kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã oanh kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Việt Nam đi băng trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Camp Sirik và vùng Bandar Rabah trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, Đức Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này. Sami Boukhalifa,
2: RFI. Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Post Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
3: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
0: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hội tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
3: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói, xin trích, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Kremlin và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ, chứ không quan trọng đối với Đan Mạch, Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
0: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
1: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024 từ drone trực thăng hệ thống phòng thủ tên lửa bệ phóng rocket. Các đa nòng đang chống tăng, ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
0: Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung, tường trình.
4: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Huy Sung Đắc, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang Ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
3: Trước đó vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ 3 trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
0: về thời sự nước Pháp ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
2: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Tối hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập, chỉ trích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
0: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biên đạo múa Hàn Quốc Sung Im-ho được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
5: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im-ho là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
1: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất thích. Thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
5: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timothée Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
1: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu cảm giác ô nhiễm, quá tải cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
5: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
2: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng, có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung, nhưng rồi đến một lúc có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
5: Trọng Thành, Ekhafi, từ Avignon.
0: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
3: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2 vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1/8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập, kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
2: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023, nhắm vào Hardeep Singh Nijjar, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
3: Ủy ban Olympic Quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông do Thu Hằng trình bày.
2: Tổng thống Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây cùng du Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp như là của tập đoàn vận tải biển CMA, CGM hay là Total Energy để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara. Theo như nhận định của cựu đại sứ Denis Bouchard, hiện là chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistic mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Xã Hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Fang nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
3: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía đông bắc châu Lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
2: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
3: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn, chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu. Và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990. Còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
2: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
3: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRE của Pháp, nguyên là giám đốc khoa học và môi trường của Viện INRE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn. Nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn, chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
2: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
3: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động mang tính khu vực. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu ở địa phương và khu vực. Ông Thierry Caquet, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp, khái quát tình hình. Trong một thời gian dài, chúng ta đã được hưởng một vị trí địa lý rất thuận lợi. Nhưng một trong những bộ điều hòa khí hậu quan trọng nhất của lục địa chúng ta là băng biển và dải băng Bắc Cực lại đang tan chảy và điều đó làm thay đổi tất cả, hết lời dẫn. Tình trạng khô hạn của đất cũng góp phần vào quá trình này. Khi đất ẩm, một phần năng lượng mặt trời được dùng để làm nước bay hơi. Khi đất khô, năng lượng đó lại được chuyển thành nhiệt, làm nóng không khí. Chuyên gia Thierry Caquet nhấn mạnh, đó là một vòng luẩn quẩn. Hạn hán gia tăng do sự hâm nóng và bản thân sự nóng lên lại bị tình trạng hạn hán làm cho nghiêm trọng hơn.
2: Phải chăng châu Âu nóng lên nhiều cũng là vì diện tích phủ tuyết và băng bị thu hẹp?
3: Tuyết và băng thu hẹp làm gia tăng hiện tượng nóng lên, phần nào liên quan đến sự suy giảm albedo. Albedo là khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của bề mặt. những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, nhà khí hậu học François Wimmer, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển, giải thích các sông băng trên núi và dải băng Greenland đang thu hẹp. Tuyết mùa đông phủ trên diện tích nhỏ hơn và lại tan sớm hơn. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt. Và không chỉ có vậy, theo như chuyên gia Thierry Kake, không còn lớp phủ này thì đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở dãy núi Alps và vùng Bắc Cực thuộc châu Âu, nơi quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
2: Có đúng là ô nhiễm không khí giảm cũng khiến châu Âu nóng lên hay không?
3: Trong trường hợp này thì ô nhiễm không khí giảm đã gây ra một tác dụng phụ không mong muốn đối với tình trạng hâm nóng khí hậu. Nói cách khác, đó là một nghịch lý mà châu Âu đang phải hứng chịu. Vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu đã giúp cắt giảm đáng kể lượng hạt khí dung aerosol phát thải vào khí quyển kể từ những năm 1980. Thế nhưng, phần lớn các hạt khí dung đang lơ lửng là có tác dụng làm mát không khí do chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời và làm tăng khả năng phản xạ về bức xạ của các đám mây. Theo như cách nói của nhà khí hậu học François Wimmer, thì các hạt khí dung có tác dụng như một tấm chắn nắng. Nghiên cứu của Viện Copernicus cho thấy lớp mây che phủ giảm khi mức độ ô nhiễm giảm.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
0: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Trung Đông lại dậy sóng, hàng loạt hợp đồng được ký ở hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ lãnh cực hữu Pháp tuyên bố ra tranh cử tổng thống dù vừa lãnh án. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp đề cập nhiều hôm nay.
5: Lê Zeko nhận xét. Ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 3 tuần lễ, thì đêm qua rạng sáng nay Iran đã oanh kích nhiều tàu dầu, trong đó có một tàu của Qatar và một của Ả Rập Xê Út gần eo biển Hormuz.
4: Washington trả đũa ngay, Donald Trump loan báo hủy lệnh cho phép Tehran bắn chầu lửa và quân đội Mỹ lập tức oanh tạc các mục tiêu của Iran trong đêm. Tổng thống Mỹ khẳng định việc ngừng bắn đã kết thúc. Thương lượng với họ chỉ mất thời giờ, đó là những kẻ dối trá, ông nói. Lập tức giá dầu Brent lên gần 80 đô la. Cuộc leo thang mới này dội gáo nước lạnh cho các nhà đầu tư đang trông đợi tiến triển của đàm phán. Giao thông hàng hải bình thường trở lại và...

0: tại eo biển Hormuz và vùng lân cận, chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, nhưng tình hình hiện nay khiến không thể không hành động.
1: Trên khía cạnh kinh tế, trả lời Libération, ông Fatih Birol, giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế, có trụ sở tại Paris, nhận định rằng lòng tin nơi eo biển Hormuz đã bị xói mòn. Ông đánh giá đây là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử. Các nhà nước sẽ gia tăng tìm kiếm độc lập năng lượng, ưu tiên cho các đối tác khả tín và xét lại tận gốc chiến lược của mình.
0: Cho tới nay, thế giới đã trải qua ba cú sốc năng lượng là khủng hoảng dầu lửa năm 1973, năm 1979 và việc Nga xâm lăng Ukraine năm 2022. Số lượng dầu khí mất đi trong cuộc chiến Trung Đông lần này lớn hơn cả ba cuộc khủng hoảng trên đây cộng lại. IEA đã kích hoạt ba đòn bẩy. Thứ nhất, đưa ra thị trường một lượng dầu lớn nhất lịch sử gồm 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 nước thành viên. Quyết định này được các nước nhất trí. Đó là thành công lớn trong thế giới đầy chia rẽ hiện nay. Ngay sau đó, giá dầu giảm bớt 20 đô la một thùng. Thứ hai là cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cố giúp đỡ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là châu Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thứ ba là khuyến khích người tiêu thụ tiết kiệm như làm việc từ xa hay cho giao thông công cộng miễn phí. Hơn 40 nước đã áp dụng các chính sách này.
1: Việc phong tỏa ở biển Hormuz, nơi 80-90% dầu lửa và khí đốt cho châu Á phải đi qua, khiến nhiều nhà lãnh đạo châu lục này phải nghĩ đến việc đa dạng hóa nguồn cung.
0: Cơ quan nguyên tử quốc tế đã nhiều lần khuyên không nên bỏ tất cả trứng vào một chõ vì một số nhà xuất khẩu năng lượng luôn lợi dụng vị thế để làm đòn bẩy chính trị. Châu Âu cũng đã sai lầm khi chuyển sự lệ thuộc từ Trung Đông sang Nga trước đây. Một số quốc gia vùng vịnh nay lập những tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lập các kho dự trữ ngoài khu vực tại Ấn Độ và Nhật Bản. Cũng như sau cú sốc dầu lửa thập niên 70, các chính phủ và kỹ nghệ sẽ tìm ra những giải pháp, chẳng hạn kỹ nghệ nguyên tử dân dụng được khai sinh, hay trước đây chạy 100 cây số tốn 20 lít xăng giờ chỉ còn 10 lít. Năng lượng tái tạo, nguyên tử, xe hơi điện phát triển sẽ tác động trở lại thị trường dầu lửa. Các nước cũng thay đổi đối tác về năng lượng. Điều quan trọng nhất hiện nay là lòng tin về địa chính trị. Nếu muốn xây dựng một nhà máy điện nguyên tử, giờ đây người ta có thể chọn lựa công nghệ đắt tiền hơn nếu tin rằng đối tác này sẽ không lợi dụng để gây áp lực.
1: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, Lezeko ghi nhận NATO dốc hàng loạt hợp đồng drone, Fika radar, A400M, hỏa tiễn cho kỹ nghệ châu Âu, hàng chục tỷ đô la đầu tư để gây ấn tượng với Tổng thống Trump, chứng minh rằng châu Âu đang nỗ lực hơn cho quốc phòng.
0: Ông Mark Rutte cũng muốn chứng tỏ kỹ nghệ quốc phòng châu Âu này có thể cạnh tranh với Mỹ. Một nhà ngoại giao thổ lộ, châu Âu không thể tiếp tục tình trạng Hoa Kỳ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn và mua vũ khí của Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không giao được. Dự án mang tính biểu tượng nhất là việc mua 10 phi cơ thám sát Global Eyes trị giá khoảng 5 tỷ đô la của tập đoàn Thụy Điển Saab thay cho những chiếc AWACS cũ của Boeing. Đây là loại phi cơ chỉ huy đầy thiết bị điện tử, viễn thông và radar. Tổng thư ký NATO cũng hứa hẹn một liên minh gồm 7 nước Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để lập phi đội Airbus A400M, loại phi cơ đa nhiệm tiếp liệu trên không. Một ví dụ khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy sẽ mua 5 drone giám sát tầm xa MQ-4C Triton và trong 5 năm tới đầu tư trên 40 tỷ đô la cho năng lực chống drone. Các dự án khác gồm các cụm vệ tinh, tấn công tầm xa, v.v. tổng cộng 50 tỷ đô la. Mark Rutte đánh giá các đồng minh đã tiến rất xa, chi quốc phòng đã gần 4% tổng sản phẩm nội địa. Tại diễn đàn kỹ nghệ vũ khí NATO, Tổng thống Ukraine khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi triển khai nhanh chóng hỏa tiễn đạn đạo. Kiev nay một mình hạ được 90% số drone Shahed của Nga phóng sang và một phần lớn họ tiến hành trình. Nhưng về đạn đạo thì cần sớm có giải pháp. Le Figaro dẫn lời ông Volodymyr Zelensky, châu Âu cần có hệ thống phòng vệ riêng để chống họ tiến đạn đạo, không thể đợi đến năm 2030. Ông mong mỏi đồng minh tỏ ra quyết tâm hơn để trợ giúp Ukraine trong lĩnh vực này, khẳng định tất cả những vũ khí còn lại chúng tôi đều tự sản xuất được.

0: ngược, đặc biệt là Ron. Lysenko nhấn mạnh đến ưu thế quân sự mà Ukraine có thể mang lại cho NATO. Nhật báo ghi nhận đến Ankara như thường lệ, Donald Trump vẫn đánh đồng Nga với Ukraine và lại nhắc rằng Đan Mạch không có khả năng quản lý Greenland.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về phía Pháp, Le Figaro đề cập đến một ngày sôi động của Macron tại Damas, vài phút sau khi đoàn xe của ông vừa đến dinh tổng thống để có cuộc gặp lịch sử với Ahmed Ansara. Hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons, nơi ông cư trú, làm 18 người bị thương.
0: Đây là một ấn tượng mạnh về mặt biểu tượng, nhưng ông Emmanuel Macron vẫn giữ nguyên lịch trình như thể không có chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không gì có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất. Chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên nhật báo hôm nay. Lysenko chạy trích trang nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với trong tích người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
2: Lysenko dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
0: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, 1 năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biển thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng chiên sang năm. Nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, v.v. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
3: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm báo do Thụy Mì trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
4: Tạp chí xã hội. Giống xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
5: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
4: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tại trong một bên xung đột, Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
5: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seal, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
4: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
5: Từ đây, vấn đề PMC các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
4: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Feng, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí kinh tế.
8: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị Đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
7: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
8: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
9: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
7: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la. Chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
8: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
7: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
8: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bị Mỹ trả đũa vụ anh tích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế một thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về châu Mỹ Latin, ngả theo cánh hữu và cực hữu. Phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại oanh kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã oanh kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Việt Nam đi băng trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Camp Sirik và vùng Bandar Rabah trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, Đức Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này.
2: Sami Boukhalifa, Tehran, RFI.
3: Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
4: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
0: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hội tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
5: It's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott.
4: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói: "Xin trích, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Greenland và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ chứ không quan trọng đối với Đan Mạch, Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
0: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
1: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024 từ drone trực thăng hệ thống phòng thủ tên lửa bệ phóng các đa nòng đang chống tăng. Ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
0: Washington RFI. Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung tường trình.
6: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Huy Sung Đắc, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang Ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
4: Trước đó, vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ 3 trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, Đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
0: Về thời sự nước Pháp ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
3: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Tối hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập, chỉ trích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
0: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biên đạo múa Hàn Quốc Sung Im-ho được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
7: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im-ho là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
1: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất thích. Thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
7: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timote Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
1: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu cảm giác ô nhiễm, quá tải cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
7: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
3: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng, có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung, nhưng rồi đến một lúc, có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
7: Trọng Thành, RFI, từ Avignon.
0: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
4: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2 vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1-8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
4: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
3: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023, nhắm vào Hardeep Singh Nijjar, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
4: Ủy ban Olympic quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ trong nguyên văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, do Thu Hằng trình bày.
2: Tổng Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây công du Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp, như là của tập đoàn vận tải biển CMA, CGM hay là Total Energy, để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria, dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây, để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara, theo những nhận định của cựu đại sứ Denis Bosa, hiện là chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistics mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Xã Hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Fang nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
3: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía đông bắc châu Lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
2: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
3: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu. Và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990. Còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
2: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
3: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRE của Pháp, nguyên là giám đốc khoa học và môi trường của Viện INRE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn. Nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn, chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
2: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
3: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động mang tính khu vực. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu ở địa phương và khu vực. Ông Thierry Caquet, Phó Chủ tịch Phụ trách Chính sách Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp, khái quát tình hình. Trong một thời gian dài, chúng ta đã được hưởng một vị trí địa lý rất thuận lợi. Nhưng một trong những bộ điều hòa khí hậu quan trọng nhất của lục địa chúng ta là băng biển và dải băng Bắc Cực lại đang tan chảy và điều đó làm thay đổi tất cả, hệ lời dẫn. Tình trạng khô hạn của đất cũng góp phần vào quá trình này. Khi đất ẩm, một phần năng lượng mặt trời được dùng để làm nước bay hơi. Khi đất khô, năng lượng đó lại được chuyển thành nhiệt, làm nóng không khí. Chuyên gia Thierry Caquet nhấn mạnh, đó là một vòng luẩn quẩn. Hạn hán gia tăng do sự hâm nóng và bản thân sự nóng lên lại bị tình trạng hạn hán làm cho nghiêm trọng hơn.
2: Phải chăng châu Âu nóng lên nhiều cũng là vì diện tích phủ tuyết và băng bị thu hẹp?
3: Tuyết và băng thu hẹp làm gia tăng hiện tượng nóng lên, phần nào liên quan đến sự suy giảm albedo. albedo là khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của bề mặt. Những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trang tin châu Âu Toute l'Europe, nhà khí hậu học François Wimmer, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển, giải thích các sông băng trên núi và dải băng Greenland đang thu hẹp, tuyết mùa đông phủ trên diện tích nhỏ hơn và lại tan sớm hơn. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt. Và không chỉ có vậy, theo như chuyên gia Thierry Kake, không còn lớp phủ này thì đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở dãy núi Alp và vùng Bắc Cực thuộc châu Âu, nơi quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
2: Có đúng là ô nhiễm không khí giảm cũng khiến châu Âu nóng lên hay không?
3: Trong trường hợp này thì ô nhiễm không khí giảm đã gây ra một tác dụng phụ không mong muốn đối với tình trạng hâm nóng khí hậu. Nói cách khác, đó là một nghịch lý mà châu Âu đang phải hứng chịu. Vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu đã giúp cắt giảm đáng kể lượng hạt khí dung aerosol phát thải vào khí quyển kể từ những năm 1980. Thế nhưng, phần lớn các hạt khí dung đang lơ lửng là có tác dụng làm mát không khí do chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời và làm tăng khả năng phản xạ về bức xạ của các đám mây. Theo như cách nói của nhà khí hậu học François Wimmer, thì các hạt khí dung có tác dụng như một tấm chắn nắng. Nghiên cứu của Viện Copernicus cho thấy lớp mây che phủ giảm khi mức độ ô nhiễm giảm.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
0: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Trung Đông lại dậy sóng, hàng loạt hợp đồng được ký ở hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ lãnh cực hữu Pháp tuyên bố ra tranh cử tổng thống dù vừa lãnh án. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp đề cập nhiều hôm nay.
5: Lê Zeko nhận xét, ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 3 tuần lễ, thì đêm qua rạng sáng nay Iran đã oanh kích nhiều tàu dầu, trong đó có một tàu của Qatar và một của Ả Rập Xê Út gần eo biển Hormuz.
4: Washington trả đũa ngay, Donald Trump loan báo hủy lệnh cho phép Tehran bắn chầu lửa và quân đội Mỹ lập tức oanh tạc các mục tiêu của Iran trong đêm. Tổng thống Mỹ khẳng định việc ngưng bắn đã kết thúc, thương lượng với họ chỉ mất thời giờ, đó là những kẻ dối trá, ông nói. Lập tức giá dầu Brent lên gần 80 đô la, cuộc leo thang mới này dội gáo nước lạnh cho các nhà đầu tư đang trông đợi tiến triển của đàm phán. Giao thông hàng hải bình thường trở lại và dầu thô Iran tham gia thị trường. Có vẻ như mèo lại hoàng mèo, Iran chối bỏ mọi trách nhiệm, tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận. Nguy cơ lạm phát đang quay lại, thị trường chứng khoán sụt giảm, những cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, địa điểm hỏa tiễn, địa không và phóng drone, các thiết bị cảng và giám sát duyên hải v.v. của Iran đều bị nhắm đến. Những tiếng nổ nghe thấy ở các thành phố cảng như Sirte, đảo Kem, Bandar Abbas. Bộ chỉ huy Mỹ ở Trung Đông loan báo đã oanh kích hơn 80 mục tiêu, trong đó có trên 60 xuồng của vệ binh cách mạng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận. Chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Nhưng tình mạng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận, chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Nhưng tình hình hiện nay khiến không thể

0: Ở kỷ nghị quốc phòng châu Âu này có thể cạnh tranh với Mỹ, một nhà ngoại giao thổ lộ, châu Âu không thể tiếp tục tình trạng Hoa Kỳ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn và mua vũ khí của Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không giao được. Dự án mang tính biểu tượng nhất là việc mua 10 phi cơ thám sát Global Eyes trị giá khoảng 5 tỷ đô la của tập đoàn Thụy Điển Saab thay cho những chiếc AWACS cũ của Boeing. Đây là loại phi cơ chỉ huy đầy thiết bị điện tử, viễn thông và radar. Tổng thư ký NATO cũng hứa hẹn một liên minh gồm 7 nước Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để lập phi đội Airbus A400M, loại phi cơ đa nhiệm tiếp liệu trên không. Một ví dụ khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy sẽ mua 5 drone giám sát tầm xa MQ-4C Triton và trong 5 năm tới đầu tư trên 40 tỷ đô la cho năng lực chống drone. Các dự án khác gồm các cụm vệ tinh, tấn công tầm xa, v.v. tổng cộng 50 tỷ đô la. Mark Rutte đánh giá các đồng minh đã tiến rất xa, chi quốc phòng đã gần 4% tổng sản phẩm nội địa. Tại diễn đàn kỹ nghệ vũ khí NATO, Tổng thống Ukraine khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi triển khai nhanh chóng hỏa tiễn đạn đạo. Kiev nay một mình hạ được 90% số drone Shahed của Nga phóng sang và một phần lớn họ tiến hành trình. Nhưng về đạn đạo thì cần sớm có giải pháp. Le Figaro dẫn lời ông Volodymyr Zelensky, châu Âu cần có hệ thống phòng vệ riêng để chống họ tiến đạn đạo, không thể đợi đến năm 2030. Ông mong mỏi đồng minh tỏ ra quyết tâm hơn để trợ giúp Ukraine trong lĩnh vực này, khẳng định tất cả những vũ khí còn lại chúng tôi đều tự sản xuất được, đặc biệt là drone. Lysenko nhấn mạnh đến ưu thế quân sự mà Ukraine có thể mang lại cho NATO. Nhật báo ghi nhận đến Ankara như thường lệ, Donald Trump vẫn đánh đồng Nga với Ukraine và lại nhắc rằng Đan Mạch không có khả năng quản lý Greenland.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về phía Pháp, Le Figaro đề cập đến một ngày sôi động của Macron tại Damas. Vài phút sau khi đoàn xe của ông vừa đến dinh Tổng thống để có cuộc gặp lịch sử với Ahmed Ansara, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons, nơi ông cư trú, làm 18 người bị thương.
0: Đây là một ấn tượng mạnh về mặt biểu tượng, nhưng ông Emmanuel Macron vẫn giữ nguyên lịch trình như thể không có chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không gì có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất. Chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên nhật báo hôm nay. Lysenko chạy tít trăng nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với chồng tít, người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa, Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
2: Lysenko dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
0: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, một năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biện thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng Giêng sang năm. Nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, v.v. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
3: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo do Thụy My trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
4: Tạp chí xã hội. Giống xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, Họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái

0: sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
1: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
0: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
1: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
0: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
0: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
1: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
0: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
1: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seoul, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
0: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương. Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
1: Từ đây, vấn đề PMC các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
0: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Fang, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí kinh tế. Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabelle Fong, phó chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
5: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
4: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
6: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
5: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la. Chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
4: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabel Fong.
5: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
4: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabel Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bị Mỹ trả đũa vụ anh tích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về châu Mỹ Latin, ngả theo cánh hữu và cực hữu. Phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ ba trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại oanh kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã oanh kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Việt Nam đi băng trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Camp Sirik và vùng Bandar Rabah trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, Đức Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ một tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này.
2: Sami Boukhalifa, Téhéran, RFI.
3: Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Street Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
4: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
0: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hội tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
5: It's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott.
4: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói: "Xin trích, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Greenland và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ chứ không quan trọng đối với Đan Mạch, Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
0: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
1: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024 từ drone trực thăng hệ thống phòng thủ tên lửa bệ phóng rocket đa nòng đang chống tăng. Ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
0: Washington RFI. Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung, tường trình.
6: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Huy Sung Đắc, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang Ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
4: Trước đó vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ 3 trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, Đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
0: Về thời sự nước Pháp ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
3: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Tối hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập. Chỉ trích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
0: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biên đạo múa Hàn Quốc Sung Im-ho được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
7: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im-ho là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
1: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất thích. Thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
7: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timote Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
1: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu cảm giác ô nhiễm, quá tải cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
7: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
3: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng, có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung, nhưng rồi đến một lúc có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
7: Trọng Thành, RFI, từ Avignon.
0: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
4: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2 vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1-8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
4: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
3: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023, nhắm vào Hardeep Singh Nijjar, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
4: Ủy ban Olympic quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ trong nguyên văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, do Thu Hằng trình bày.
2: Tổng thống Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây cùng du Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp, như là của tập đoàn vận tải biển CMA, CGM hay là Total Energy, để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria, dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây, để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara. Theo những nhận định của cựu đại sứ Denis Bosa, hiện là chuyên gia tại Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistics mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Xã Hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Fang nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
3: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía đông bắc châu lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
2: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
3: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trùng hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn, chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trùng hạn châu Âu. Và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990. Còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
2: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
3: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRAE của Pháp, nguyên là Giám đốc Khoa học và Môi trường của Viện INRAE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn. Nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn, chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
2: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
3: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động mang tính khu vực. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu ở địa phương và khu vực. Ông Thierry Caquet, Phó Chủ tịch Phụ trách Chính sách Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp, khái quát tình hình. Trong một thời gian dài, chúng ta đã được hưởng một vị trí địa lý rất thuận lợi. Nhưng một trong những bộ điều hòa khí hậu quan trọng nhất của lục địa chúng ta là băng biển và dải băng Bắc Cực lại đang tan chảy và điều đó làm thay đổi tất cả, hay lời dẫn. Tình trạng khô hạn của đất cũng góp phần vào quá trình này. Khi đất ẩm, một phần năng lượng mặt trời được dùng để làm nước bay hơi. Khi đất khô, năng lượng đó lại được chuyển thành nhiệt, làm nóng không khí. Chuyên gia Thierry Caquet nhấn mạnh, đó là một vòng luẩn quẩn, hạn hán gia tăng do sự hâm nóng và bản thân sự nóng lên lại bị tình trạng hạn hán làm cho nghiêm trọng hơn.
2: Phải chăng châu Âu nóng lên nhiều cũng là vì diện tích phủ tuyết và băng bị thu hẹp?
3: Tuyết và băng thu hẹp làm gia tăng hiện tượng nóng lên, phần nào liên quan đến sự suy giảm albedo. Albedo là khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của bề mặt. những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, nhà khí hậu học François Wimmer, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển, giải thích các sông băng trên núi và dải băng Greenland đang thu hẹp, tuyết mùa đông phủ trên diện tích nhỏ hơn và lại tan sớm hơn. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt. Và không chỉ có vậy, theo như chuyên gia Thierry Kake, không còn lớp phủ này thì đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở dãy núi Alpes và vùng Bắc Cực thuộc châu Âu, nơi quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
2: Có đúng là ô nhiễm không khí giảm cũng khiến châu Âu nóng lên hay không?
3: Trong trường hợp này thì ô nhiễm không khí giảm đã gây ra một tác dụng phụ không mong muốn đối với tình trạng hâm nóng khí hậu. Nói cách khác, đó là một nghịch lý mà châu Âu đang phải hứng chịu. Vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu đã giúp cắt giảm đáng kể lượng hạt khí dung aerosol phát thải vào khí quyển kể từ những năm 1980. Thế nhưng, phần lớn các hạt khí dung đang lơ lửng là có tác dụng làm mát không khí do chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời và làm tăng khả năng phản xạ với bức xạ của các đám mây. Theo như cách nói của nhà khí hậu học François Wimmer, thì các hạt khí dung có tác dụng như một tấm chắn nắng. Nghiên cứu của Viện Copernicus cho thấy lớp mây che phủ giảm khi mức độ ô nhiễm giảm.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Bị Mỹ trả đũa vụ oanh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
0: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Trung Đông lại dậy sóng, hàng loạt hợp đồng được ký ở hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ lãnh cực hữu Pháp tuyên bố ra tranh cử tổng thống dù vừa lãnh án. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp đề cập nhiều hôm nay.
5: Lê Dê Cô nhận xét. Ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 3 tuần lễ, thì đêm qua rạng sáng nay, Iran đã oanh kích nhiều tàu dầu, trong đó có một tàu của Qatar và một của Ả Rập Xê Út gần eo biển Hormuz.
4: Washington trả đũa ngay, Donald Trump loan báo hủy lệnh cho phép Tehran bán dầu lửa và quân đội Mỹ lập tức oanh tạc các mục tiêu của Iran trong đêm. Tổng thống Mỹ khẳng định việc ngừng bắn đã kết thúc, thương lượng với họ chỉ mất thời giờ, đó là những kẻ dối trá, ông nói. Lập tức giá dầu Brent lên gần 80 đô la, cuộc leo thang mới này dội gáo nước lạnh cho các nhà đầu tư đang trông đợi tiến triển của đàm phán, giao thông hàng hải bình thường trở lại và dầu thô Iran tham gia thị trường. Có vẻ như mèo lại hoàng mèo, Iran chối bỏ mọi trách nhiệm, tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận. Nguy cơ lạm phát đang quay lại, thị trường chứng khoán sụt giảm, những cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, địa điểm hỏa tiễn, địa không và phóng drone, các thiết bị cảng và giám sát chuyên hải v.v. của Iran đều bị nhắm đến. Những tiếng nổ nghe thấy ở các thành phố cảng như Sirte, đảo Kem, Bandar Abbas. Bộ Chỉ huy Mỹ ở Trung Đông loan báo đã oanh kích hơn 80 mục tiêu, trong đó có trên 60 xuồng của vệ binh cách mạng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận. Chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, nhưng tình hình hiện nay khiến không thể không hành động.
5: Trên khía cạnh kinh tế, trả lời Libération, ông Fatih Birol, giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế, có trụ sở tại Paris, nhận định rằng lòng tin nơi eo biển Hormuz đã bị xói mòn. Ông đánh giá đây là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử. các nhà nước sẽ gia tăng tìm kiếm độc lập năng lượng, ưu tiên cho các đối tác khả tín và xét lại tận gốc chiến lược của mình.
4: Cho tới nay, thế giới đã trải qua ba cú sốc năng lượng là khủng hoảng dầu lửa năm 1973, năm 1979 và việc Nga xâm lăng Ukraine năm 2022. Số lượng dầu khí mất đi trong cuộc chiến Trung Đông lần này lớn hơn cả ba cuộc khủng hoảng trên đây cộng lại. IEA đã kích hoạt ba đòn bẩy. Thứ nhất, đưa ra thị trường một lượng dầu lớn nhất lịch sử gồm 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 nước thành viên, quyết định

0: 100 cây số tốn 20 lít xăng giờ chỉ còn 10 lít. Năng lượng tái tạo, nguyên tử, xe hơi điện phát triển sẽ tác động trở lại thị trường dầu lửa. Các nước cũng thay đổi đối tác về năng lượng. Điều quan trọng nhất hiện nay là lòng tin về địa chính trị. Nếu muốn xây dựng một nhà máy điện nguyên tử, giờ đây người ta có thể chọn lựa công nghệ đắt tiền hơn nếu tin rằng đối tác này sẽ không lợi dụng để gây áp lực.
1: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara, Lezeko ghi nhận NATO dốc hàng loạt hợp đồng drone, phi cơ radar, A-400M, hỏa tiễn cho kỹ nghệ châu Âu, hàng chục tỷ đô la đầu tư để gây ấn tượng với Tổng thống Trump, chứng minh rằng châu Âu đang nỗ lực hơn cho quốc phòng.
0: Ông Mark Rutte cũng muốn chứng tỏ kỹ nghệ quốc phòng châu Âu này có thể cạnh tranh với Mỹ. Một nhà ngoại giao thổ lộ, châu Âu không thể tiếp tục tình trạng Hoa Kỳ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn và mua vũ khí của Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không giao được. Dự án mang tính biểu tượng nhất là việc mua 10 phi cơ thám sát Global Eyes trị giá khoảng 5 tỷ đô la của tập đoàn Thụy Điển Saab thay cho những chiếc AWACS cũ của Boeing. Đây là loại phi cơ chỉ huy đầy thiết bị điện tử, viễn thông và radar. Tổng thư ký NATO cũng hứa hẹn một liên minh gồm 7 nước Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để lập phi đội Airbus A400M, loại phi cơ đa nhiệm tiếp liệu trên không. Một ví dụ khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy sẽ mua 5 drone giám sát tầm xa MQ-4C Triton và trong 5 năm tới đầu tư trên 40 tỷ đô la cho năng lực chống drone. Các dự án khác gồm các cụm vệ tinh, tấn công tầm xa, v.v. tổng cộng 50 tỷ đô la. Mark Rutte đánh giá các đồng minh đã tiến rất xa, chi quốc phòng đã gần 4% tổng sản phẩm nội địa. Tại diễn đàn kỹ nghệ vũ khí NATO, Tổng thống Ukraine khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi triển khai nhanh chóng hỏa tiễn đạn đạo. Kiev nay một mình hạ được 90% số drone Shahed của Nga phóng sang và một phần lớn họ tiến hành trình. Nhưng về đạn đạo thì cần sớm có giải pháp. Le Figaro dẫn lời ông Volodymyr Zelensky, châu Âu cần có hệ thống phòng vệ riêng để chống họ tiến đạn đạo, không thể đợi đến năm 2030. Ông mong mỏi đồng minh tỏ ra quyết tâm hơn để trợ giúp Ukraine trong lĩnh vực này, khẳng định tất cả những vũ khí còn lại chúng tôi đều tự sản xuất được, đặc biệt là drone. Lezeko nhấn mạnh đến ưu thế quân sự mà Ukraine có thể mang lại cho NATO. Nhật báo ghi nhận đến Ankara như thường lệ, Donald Trump vẫn đánh đồng Nga với Ukraine và lại nhắc rằng Đan Mạch không có khả năng quản lý Greenland.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, Le Figaro đề cập đến một ngày sôi động của Macron tại Damas. Vài phút sau khi đoàn xe của ông vừa đến dinh Tổng thống để có cuộc gặp lịch sử với Ahmed Ansara, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons, nơi ông cư trú, làm 18 người bị thương.
0: Đây là một ấn tượng mạnh về mặt biểu tượng, nhưng ông Emmanuel Macron vẫn giữ nguyên lịch trình như thể không có chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không gì có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất. Chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên nhật báo hôm nay. Lezeko chạy tích trang nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với chồng tích, người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa, Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
1: Lezeko dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
0: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, một năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biển thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng Giêng sang năm. Nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, v.v. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng

0: cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
1: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm báo do Thụy My trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
2: Tạp chí xã hội. Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
3: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
2: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay trong một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
3: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
2: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp. Vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
3: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
2: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
3: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seoul, đồng thời là một YouTuber core trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
2: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương. Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
3: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
2: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Feng, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Center. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí kinh tế.
6: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, phó chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabel Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabel Fong, thưa báo chí Mỹ, đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabel Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
7: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn. Khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
6: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
5: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
7: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la, chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
6: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabel Fong.
7: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
6: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabel Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bị Mỹ trả đũa vụ anh tích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh nói về châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ ba trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại oanh kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã oanh kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Việt Nam đi băng trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Kerch, Sirik và vùng Bandar Rabah trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, Đức Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này. Sami Boukhalifa,
2: RFI. Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây, nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Post Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
3: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
0: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hội tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
3: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói, xin trích, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Kremlin và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ, chứ không quan trọng đối với Đan Mạch, Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
0: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
1: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024 từ drone trực thăng hệ thống phòng thủ tên lửa bệ phóng rocket. Các đa nòng đang chống tăng, ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
0: Washington RFI. Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung tường trình.
4: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Huy Sung Đắc, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang Ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
3: Trước đó vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ 3 trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
0: về thời sự nước Pháp ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
2: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Tối hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử Tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập. Chỉ trích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
0: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biên đạo múa Hàn Quốc Sung Im Hơi được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
5: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im Hơi là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
1: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất thích. Thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
5: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timothée Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
1: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu cảm giác ô nhiễm, quá tải cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
5: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
2: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng. Có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung. Nhưng rồi đến một lúc, có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
5: Trọng Thành, RFI, từ Avignon.
0: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
3: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2 vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1/8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
2: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023, nhắm vào Hardeep Singh Nijjar, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
3: Ủy ban Olympic quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ trong nguyên văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, do Thu Hằng trình bày.
2: Tổng Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây cùng du Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp, như là của tập đoàn vận tải biển CMA, CGM hay là Total Energy, để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria, dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây, để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara. Theo như nhận định của cựu đại sứ Denis Bosa, hiện là chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistic mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Xã Hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Fang nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
3: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía đông bắc châu Lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
2: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
3: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn, chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu. Và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990. Còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
2: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
3: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRE của Pháp, nguyên là giám đốc khoa học và môi trường của Viện INRE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn. Nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn, chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
2: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
3: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động mang tính khu vực. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu ở địa phương và khu vực. Ông Thierry Caquet, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp, khái quát tình hình. Trong một thời gian dài, chúng ta đã được hưởng một vị trí địa lý rất thuận lợi. Nhưng một trong những bộ điều hòa khí hậu quan trọng nhất của lục địa chúng ta là băng biển và dải băng Bắc Cực lại đang tan chảy và điều đó làm thay đổi tất cả, hay lời dẫn. Tình trạng khô hạn của đất cũng góp phần vào quá trình này. Khi đất ẩm, một phần năng lượng mặt trời được dùng để làm nước bay hơi. Khi đất khô, năng lượng đó lại được chuyển thành nhiệt, làm nóng không khí. Chuyên gia Thierry Caquet nhấn mạnh, đó là một vòng luẩn quẩn. Hạn hán gia tăng do sự hâm nóng và bản thân sự nóng lên lại bị tình trạng hạn hán làm cho nghiêm trọng hơn.
2: Phải chăng châu Âu nóng lên nhiều cũng là vì diện tích phủ tuyết và băng bị thu hẹp?
3: Tuyết và băng thu hẹp làm gia tăng hiện tượng nóng lên, phần nào liên quan đến sự suy giảm albedo. Albedo là khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của bề mặt. những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, nhà khí hậu học François Wimmer, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển, giải thích các sông băng trên núi và dải băng Greenland đang thu hẹp. Tuyết mùa đông phủ trên diện tích nhỏ hơn và lại tan sớm hơn. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt. Và không chỉ có vậy, theo như chuyên gia Thierry Kake, không còn lớp phủ này thì đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở dãy núi Alps và vùng Bắc Cực thuộc châu Âu, nơi quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
2: Có đúng là ô nhiễm không khí giảm cũng khiến châu Âu nóng lên hay không?
3: Trong trường hợp này thì ô nhiễm không khí giảm đã gây ra một tác dụng phụ không mong muốn đối với tình trạng hâm nóng khí hậu. Nói cách khác, đó là một nghịch lý mà châu Âu đang phải hứng chịu. Vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu đã giúp cắt giảm đáng kể lượng hạt khí dung aerosol phát thải vào khí quyển kể từ những năm 1980. Thế nhưng, phần lớn các hạt khí dung đang lơ lửng là có tác dụng làm mát không khí do chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời và làm tăng khả năng phản xạ về bức xạ của các đám mây. Theo như cách nói của nhà khí hậu học François Wimmer, thì các hạt khí dung có tác dụng như một tấm chắn nắng. Nghiên cứu của Viện Copernicus cho thấy lớp mây che phủ giảm khi mức độ ô nhiễm giảm.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
0: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Trung Đông lại dậy sóng, hàng loạt hợp đồng được ký ở hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ lãnh cực hữu Pháp tuyên bố ra tranh cử tổng thống dù vừa lãnh án. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp đề cập nhiều hôm nay.
5: Lê Zico nhận xét, ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 3 tuần lễ, thì đêm qua rạng sáng nay Iran đã oanh kích nhiều tàu dầu, trong đó có một tàu của Qatar và một của Ả Rập Xê Út gần eo biển Hormuz.
4: Washington trả đũa ngay, Donald Trump loan báo hủy lệnh cho phép Tehran bắn chầu lửa và quân đội Mỹ lập tức oanh tạc các mục tiêu của Iran trong đêm. Tổng thống Mỹ khẳng định việc ngưng bắn đã kết thúc, thương lượng với họ chỉ mất thời giờ, đó là những kẻ dối trá, ông nói. Lập tức giá dầu Brent lên gần 80 đô la, cuộc leo thang mới này dội gáo nước lạnh cho các nhà đầu tư đang trông đợi tiến triển của đàm phán. Giao thông hàng hải bình thường trở lại và dầu thô Iran tham gia thị trường. Có vẻ như mèo lại hoàng mèo, Iran chối bỏ mọi trách nhiệm, tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận. Nguy cơ lạm phát đang quay lại, thị trường chứng khoán sụt giảm, những cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, địa điểm hỏa tiễn, địa không và phóng drone, các thiết bị cảng và giám sát chuyên hải v.v. của Iran đều bị nhắm đến. Những tiếng nổ nghe thấy ở các thành phố cảng như Sirius, đảo Kem, Bandar Abbas. Bộ Chỉ huy Mỹ ở Trung Đông loan báo đã oanh kích hơn 80 mục tiêu, trong đó có trên 60 xuồng của vệ binh cách mạng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận. Chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, nhưng tình hình hiện nay khiến không thể không hành động.
5: Trên khía cạnh kinh tế, trả lời Libération, ông Fatih Birol, giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế, có trụ sở tại Paris, nhận định rằng lòng tin nơi eo biển Hormuz đã bị xói mòn. Ông đánh giá đây là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử. các nhà nước sẽ gia tăng tìm kiếm độc lập năng lượng, ưu tiên cho các đối tác khả tín và xét lại tận gốc chiến lược của mình.
4: Cho tới nay, thế giới đã trải qua 3 cú sốc năng lượng là khủng hoảng dầu lửa năm 1973, năm 1979 và việc Nga xâm lăng Ukraine năm 2022. Số lượng dầu khí mất đi trong cuộc chiến Trung Đông lần này lớn hơn cả 3 cuộc khủng hoảng trên đây cộng lại. IEA đã kích hoạt 3 đòn bẩy. Thứ nhất, đưa ra thị trường một lượng dầu lớn nhất lịch sử gồm 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 nước thành viên. Quyết định này được các nước nhất trí. Đó là thành công lớn trong thế giới đầy chia rẽ hiện nay. Ngay sau đó, giá dầu giảm bớt 20 đô la một thùng. Thứ hai là cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cố giúp đỡ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là châu Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thứ ba là khuyến khích người tiêu thụ tiết kiệm như làm việc từ xa hay cho giao thông công cộng miễn phí. Hơn 40 nước đã áp dụng các chính sách này.
5: Việc phong tỏa ở biển Hormuz, nơi 80-90% dầu lửa và khí đốt cho châu Á phải đi qua, khiến nhiều nhà lãnh đạo châu lục này phải nghĩ đến việc đa dạng hóa nguồn cung.
4: Cơ quan nguyên tử quốc tế đã nhiều lần khuyên không nên bỏ tất cả trứng vào một chõ vì một số nhà xuất khẩu năng lượng luôn lợi dụng vị thế để làm đòn bẩy chính trị. Châu Âu cũng đã sai lầm khi chuyển sự lệ thuộc từ Trung Đông sang Nga trước đây. Một số quốc gia vùng vịnh nay lập những tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lập các kho dự trữ ngoài khu vực tại Ấn Độ và Nhật Bản. Cũng như sau cú sốc dầu lửa thập niên 70, các chính phủ và kỹ nghệ sẽ tìm ra những giải pháp, chẳng hạn kỹ nghệ nguyên tử dân dụng được khai sinh hay trước đây chạy

0: chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không gì có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất. Chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên nhật báo hôm nay. Lysico chạy trích trang nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với trong tích người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa, Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
1: Lysico dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
0: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, 1 năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biển thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng chiên sang năm. Nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, v.v. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
2: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo do Thụy Mì trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
3: Tạp chí xã hội. Giống xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
4: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
3: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
4: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội

0: Bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
1: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
0: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
1: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
0: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seal, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
1: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia chấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
0: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc, không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
1: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Feng, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
4: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
5: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
6: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
4: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la. Chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
5: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
4: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
5: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bị Mỹ trả đũa vụ anh tích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế một thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về châu Mỹ Latin, ngả theo cánh hữu và cực hữu. Phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại oanh kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã oanh kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Việt Nam đi băng trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Camp Sirik và vùng Bandar Rabah trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, Đức Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ một tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực